0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n vertailulaboratoriossa. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton löydökset tehtiin heinäkuun lopussa kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Ruokaviraston eläintautivirologian laboratorio on selvittänyt Suomessa havaitun viruksen genotyypin ja geneettisen ryhmän. Samaa geneettistä ryhmää on esiintynyt muun muassa Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä. Viruksen geneettisen analyysin perusteella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä. Ruotsissa maan turvallisuuspoliisi Säpo on paljastanut venäläisen vakoiluoperaation, jonka tarkoituksena oli heikentää Ruotsin päätöksentekoa sekä mustamaalata Ruotsia ja EU:ta. Venäläiset tiedusteluupseerit olivat värvänneet ulkomaisen edustuston agentin tiedon hankintaan. Säpo seurasi operaatiota pitkään ja onnistui estämään sen. Turvallisuuspoliisi ei kerro, minkä maan edustustossa värvätty agentti toimi. Sekä värvätty agentti että hänet värvänneet Venäjän ulkomaan tiedustelupalvelun SVR:n tiedusteluupseerit ovat poistuneet maasta. Kaikilla oli diplomaattinen koskemattomuus, joten heitä ei voitu pidättää tai syyttää rikoksesta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

kanavasi on kasari. Soundi kasvaa, fiilis pysyy.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Kasari.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
5: Karhu, pehmeä peto.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Vantaan kaupunginhallitus päätti maanantaina kokouksessaan aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat lähtökohtaisesti koko Vantaan kaupungin henkilöstöä. Henkilöstömenoihin haetaan enintään 15 miljoonan euron säästöjä. Alustavan arvion mukaan irtisanottavia olisi enintään 200. Lisäksi henkilöstöä voidaan muun muassa lomauttaa ja osa-aikaistaa. Irtisanomisten ja lomautusten ulkopuolelle jää noin 5500 koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten lakisääteisissä tehtävissä työskentelevää työntekijää ja viranhaltijaa. Neuvottelut käynnistyvät alustavan aikataulun mukaan ensi viikolla. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin käynnistyi maanantaina. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparannalle. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannalta eteenpäin mieliville.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaan.

Tätä kasari soittaa. Kasari soi myös romanttisesti. Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

Sari. Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää

0: Ja Yrityspankki Oyj.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
2: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Tuusulan Hyrylässä lauantaina tapahtuneesta 15-vuotiaan mopoilijan pysäytystilanteesta on aloitettu 2 esitutkintaa. Poliisi epäilee poikaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Poliisin mukaan rekisterikilvettömän kaksipyöräisen kuljettaja kiihdytti voimakkaasti ja yritti paeta tilanteessa partiota. Poika loukkaantui pysäytystilanteessa. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii erikseen poliisin toimintaa tilanteessa. VR vaatii Helsingin käräjäoikeudessa yli 4 miljoonan korvauksia Väylävirastolta ja Fintraffic Raiteelta. Väylävirasto ja Fintraffic vaativat kanteiden hylkäämistä. Jos korvauksia määrätään, katsoo kumpikin toisen osapuolen olevan niistä vastuussa. Asiassa on kyse helmikuussa 2024 veturin rikkoutumisesta aiheutuneesta ratavauriosta, joka johti lopulta koko Suomen kaukojunaliikenteen pysäyttämiseen. VR:n mukaan sille aiheutuneet vahingot johtuivat siitä, että Fintraffic ja Väylävirasto laiminlöivät velvollisuutensa reagoida VR:n tekemiin ilmoituksiin ratavauriosta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

oo. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna.

0: Viasari.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Hei, maistaisiko pirtele?
5: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
4: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
0: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

Päädyin tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Sari.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksua tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliitto. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Muutos on Kuntaliiton mukaan seurausta viime vuosien asiakasmaksulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Maakuntien välillä on paljon eroja. Etelä-Savossa maksua ei peritty lähes 70%, kun taas Uudellamaalla vastaava luku oli hieman alle 50%. Kuntaliitto lähetti kyselyn kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja siihen vastasi 75% vastaanottajista, eli 219 kuntaa. Länsi-Euroopassa kesä-heinäkuun keskilämpötila oli mittaushistorian korkein, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Keskilämpötila kyseisenä ajanjaksona oli noin 21,6 astetta. Lukema on noin 2,8 astetta tavanomaista korkeampi ja ylitti aiemman mittausennätyksen, joka oli vuodelta 2022. Osissa Eurooppaa on nähty alkukesällä peräkkäisiä helleaaltoja, paahtavia lämpötiloja ja äärimmäisen kuivia olosuhteita. Copernicuksen mukaan valtamerten lämpötilat olivat heinäkuussa ennätyskorkeat. Keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli lähes 21 astetta, mikä ylitti edellisen mittausennätyksen vuodelta 2023.
2: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
2: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one Patagucci to Patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonukse. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästää kyllä 100x exit. Ka-ching!
3: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
5: Oh. Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
12: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
13: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
14: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Auto, Autovex.
17: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
16: Auto, Autovex.
18: Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
19: Bondata. Henkilöstö ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
20: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
21: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
3: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Datapäivät viikon.
4: Se toimii.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Kasari. 80-luvun parhaat

Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat

Vuosi on kasari. Soundi kasvaa, fiilis pysyy.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuhilloon.
0: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
5: Kerro.
0: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sika ihanalla parvekkeella.
5: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
0: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
5: Oi.
0: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
5: Ai mitä niinku varmaan?
0: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi kerran katsomassa se asunto.
5: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
0: No todellakin asuu.
6: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
13: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
12: Oot sä varma?
14: Palettelet mulle nimesi. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
15: Älä sulje sitä ovea!
16: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Kasari, STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Suurista suomalaisyrityksistä yli puolet kokee, että puolustusteollisuus tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia joko suoraan tai välillisesti. Lähes 90 suuresta yrityksestä kertoo kyselyssä kuluvan vuoden geopoliittisten tapahtumien kasvattaneen yritykseen ja sen toimintaan liittyviä riskejä. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 100 yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Venäjän korkein oikeus on estänyt maan ainoata sodanvastaista puoluetta, Jablokoa, asettumasta ehdolle tulevissa parlamenttivaaleissa. Puolueen johtajan Nikolai Rybakovin mukaan puolue aikoo valittaa päätöksestä. Syyskuun parlamentti ja paikallisvaalien katsotaan olevan näytösluontoiset. Maan parlamentin alahuoneen eli valtioduuman vaalit ovat rituaali, jolla presidentti Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä puolue siunaa valtansa. Suurin osa Putinin poliittisista vastustajista on vangittu, karkotettu tai kuollut. Jabloko on saanut tukea useilta maanpaossa olevilta oppositiohahmoilta. Kolumbiaa eilen vavisuttaneessa maanjäristyksessä on kuollut yli 100 ihmistä ja loukkaantuneita ja runsaasti. Ihmisiä on edelleen kateissa ja loukussa romahtaneissa rakennuksissa, joten uhrimäärä todennäköisesti nousee. Kolumbian presidentti Abelardo de la Espriella on julistanut maahan hätätilan. Järistyksen keskus sijaitsi Kolumbian länsipuolella ja sen voimakkuus oli 7,4 Richteriä. Järistys huomattiin myös muissa latinalaisen Amerikan maissa aina Panamaa myöten. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Birminghamissa. Alkukilpailuosio alkaa Suomen aikaa kello 12.30 ja iltaosio kello 21.05. Saara Keskitalo ja Lotta Harala juoksevat illalla naisten 100 metrin aitojen välierissä ja pyrkivät pääsemään myöhäisillan finaaliin. Naisten 5000 metrillä Suomea edustavat Natalie Blomqvist ja Aino Suni. 4 vuoden takainen Euroopan mestari Vilma Heltelä kisaa Saga Anderssonin tavoin naisten seiväskarsinnassa. Päivän osiossa Hilla Uusimäki ja Heidi Salminen tavoittelevat finaalipaikkaa naisten 400 metrin aidoissa.
3: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kasarin sää.
6: Sää viilenee ja sadekuureja tulee tänään monin paikoin. Maan etelä- ja keskiosassa on myös aurinkoisempaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Päivän lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-18 astetta ja pohjoisessa 10-13 astetta.
5: Kasarin sää.
7: Kasarin aamut soi freshinä 7-11 ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
6: Ai, ai, ai, ai, ai. Onpa hienoa olla jälleen täällä. Kello on tää 3 minuuttia päälle 7 ja 11. elokuuta on valmiina alkamaan Kasarin aamunkin osalta. Ja siellä ollaan jo, mä tiedän, virkeänä hereillä. Oltu jo, osa sillä ollut vaikka tiesi mistä asti jo hereillä. Mulla kävi perinteinen, heräsin 30 minuuttia ennen kellosoittoa. Eli just se semmonen ärsyttävä aika, että sä mietit, että pitäisikö me jatkaa vielä unia? Mä voisin 30 minuuttia, mutta ei kun mä herään vaan niin paljon väsyneempänä, se meidän. Ja sit sä toteit siinä kohtaa, että vähän kautta käydä sitä kampailua itses kanssa, että no, ei mä varmaan saa enää ulos. Sanotaan siinä niinku 1,5 tuntia on se, no tuntikaan itse asiassa ei ole niin ärsyttävä aika, ainakaan omasta mielestä herätä ennen kellosuutta. 1,5 tuntia jopa ärsyttävämpi, koska se aikaikkuna sille nukkumiselle on huomattavasti lyhyempi ja se hyvin, hyvin todennäköisesti käy myös niin, että se herätys on vaan, että sä oot vaan vielä väsyneempi. Niin ei se, joo, Mä oon todennut puoli tuntia mulla se, että jos herää puoli tuntia aiemmin, niin ei ole enää mitään järkeä jatkaa nukkumista. Ei mitään järkeä. Mikä hei sulla on raja? Mikä sun raja on silleen, että jatkat vielä unia? Onko se vaikka 15 minuuttia ennen kellosoittoa, niin kyllä minä jatkan unta vielä. Ehdottomasti. Onko sulla jotain rajaa tälle? Hei, ja muutenkin WhatsAppin kautta ensimmäisiä viestejä voi laittaa 0447258702. Tervetuloa Kasariaamu kyllä.

Hawaii ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Tina Turner soi kasarin aamuun. Ja Steamy Windows. Steamy Windows. Survivor tulossa seuraavana. Oikein hyvää huomenta ja kasariaamusta tervehdys. Ensimmäisiä viestejä on pukannut studion suuntaan ja hyvä niin. Ja niitä voi laittaa tänne siis pitkin päivää mulle ja Minnalle. Ja huomenta vaan Hessu, joka on siellä kömpinyt mukaan. Sama myöskin Klasu. Sitten Annekin on tullut sieltä hellureijässä. Hyvää huomenta. Olipa ihana aamu, vaikkei aurinko paistanutkaan. Oli lämmin. Ja sielläkin kun olemme herätty 45 minuuttia ennen kellosoittoa. Mä heräsin siis puoli tuntia ennen kellosoittoa. Totesin, että en aio yrittää nukahtaa enää. Olisin nukahtanut kyllä varmasti, mutta siis mä tiesin, että mä oon entistä väsyneempi vaan, jos mä jatkan pötköttelyä siinä. Ja on täällä muitakin ennen kelloa heränneitä. Samikin laittoi viestiä. Huomenta tuli herättyä noin 15-20 minuuttia ennen kännyn herätystä. Mut se on oikeastaan ihan mukava. Mun mielestä semmonen vartti ennen kellon soittu, jos sä heräät pirteenä, niin se on kyllä hyvä fiilis. Sitten tulee silleen, että jes, ainakaan mä en herää siis aivan umpi sekasen ja väsyneenä siinä tuohon kellon soittoon. Niin se on oikeastaan aika mukava. Se on lempeä herätys. Sitten mä kyselin, että mikä täällä on se raja, että milloin aika jatkaa nukkumista vielä, jos herät ennen kelloa. Täällä on, mulla itsellä se oli se puoli tuntia, saattaa olla 3 varttia, mutta sanotaan, että puoli tuntia, kun menee yli, mä rupean oikeasti miettiä, että kyllä mä voisin jatkaa hyvin vielä. Kaitsu on vähän linjalla, hänen rajansa on se, että raja on se, että ehtii laittaa silmät kiinni. Mutta siinä ei kyllä sitten paljon tarvitse miettiä, että unet vaan jatkuu. Sitten huomenta Jässi. Kaikki hyvin tai ainakin, että pärjää. Matka kutsuu tänään kohti Vaasaa. Tytön muuttokuorma opiskelu jatkuu uuden lukukaudella. Minä nukun vielä viimeisen minuutin, mikäli herää minuuttia vaille herätyksen. Se on kyllä. Mun mielestä siitä pitää kyllä melkein antaa jo antajan pienen. Se on rohkea. Rohkeutta pitää arvostaa. Ai. Se minuutti ei tunnu todellakaan samalta kuin se pesukoneen viimeinen minuutti, mikä odottaa, kun se vetää sitä viimeistä pyöritystä siinä. Ja sä vaan katsoit, kun se linkoo. Ja se linkoo. Hyvä huomenta myöskin Ville, joka on siellä duunissa painamassa. Sitten tulisi vähän 4 viikkoa lomailua. Ei jaksa stressaa työt. Se on oikein. Ei kato tässä nyt. 1 viikko kun on ja sitten pääsee 4 viikon lomille, niin mikäpä tässä nyt enää stressatessa. Se on oikein. Janne on sitä mieltä, jos herää tunteja ennen kelloa, nousen ylös ja lähden töihin. Jos enemmän aikaa, niin pyörin sängyssä ja katson kelloa 10 minuutin välein, kunnes menee hermot ja nousen. Tätäkin olen tehnyt, olen tätäkin kokenut ja sitten se on kyllä ollut aina kyllä virhe. Tume laittoi huomenta Jässi, aamussa oli tehty nyt toimistolla kitumaan. Jos ennen 4 herää, niin koitan vielä nukahtaa, riippuu paljonko särkee paikkoja. Niin silläkin, sä oot herännyt 4:30, eli puoli tuntia taitaa olla se raja sitten. Siellä on myöskin reippaana Eero tullut mukaan, herätty 4:30 aamunavetalle kuten tavallisesti. Ja sit tää on kyllä hieno. Tää on Olli. Moni on kyllä kateellinen varmaan sulle, koska Olli siis kertoo, että hän herää about joka kerta 5 minuuttia ennen sitä kelloa. Ja toihan on ehkä paras niin kuin lähtökohta, jos niin kuin näin on. Eli sun sisäinen kello herättää sut hyvissä ajoin. Tiina on sillä myöskin mukana. Hyvää huomenta. Jässi hieman myöhässä lenkillä. Kyllä se tästä. Joo. Kyllä se siitä. Se on tiistai vaan.
1: Kasarin aamut ja kevään ensi kukkanen, tuottaja Jääskeläinen, 7:11.
0: Eli sanotaan, että se puoli tuntia on ehkä se raja aika monella ja sitten on näitä, jotka viimeisellä minuutillakin vielä laittaa silmätkin, että minä aion nukkua vielä, mulla on vielä aikaa, mä ehdin vielä. Tällä viimeisellä minuutilla on valtava merkitys omalle jaksamiselle, aion nukkua sen vielä. Tässä Survivor ja Burning Hot.

0: Swiss Man Eater tässä Hall & Oates. Phil Collinsia tulossa ihan kohta, oikein hyvää huomenta. Kasariaamo täällä kello 7.11 aina arkisin, paitsi perjantaina enää, hei kuulkaa, täällä heräämässä. Se on tämän viikon poikkeus. Ensi viikolla kyllä sitten aivan normaalisti maanantaista perjantaihin. Ja tänään tulossa totta kai mustalaatikon mysteeri tuossa reippaan tunnin kuluttua puoli ysin aikaa päästä arvottelemaan jälleen kappaletta ja sen esittäjää. Ja yhden sanan leffakisakin on tulossa tänään, se tuossa, tähän mä sanoisin, 9.40-9.45 suurin piirtein. Ja paljon, paljon toki muutakin. Niin ja hei, tosi hyviä toiveita on muuten tullut. Niitä kannattaa jättää tuolta Kasarin nettisivujen kautta, eli kasariradio.fi kautta osallistua. Ja tänäänkin toive soi tuossa 9.30, noin kello 16.45 ja sitten vielä myöhään sillassa noin kello 22.25.
1: Kasari. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Phil Collins, Against All Odds. Kello on 7.30. Oikein hyvää tiistai huomenta. Onko olemassa ikää, että tietynlaisia asioita pitää lopettaa omassa elämässään? Mä uskon vahvasti, että on. Ja mä antaa tästä muutamat esimerkit. Eli jos nyt vähän avaa tätä ajatusta, ensinnäkin on se, että ajatus on tosi kaunis siitä, että me ei vanheta koskaan. Sä et ole koskaan liian vanha tekemään jotain asioita, mutta jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin kyllä niitä on, kun niitä alkaa miettimään, että kyllä sä olet liian vanha tehdäksesi jotain tiettyjä asioita. Esimerkiksi tavallaan niin kuin esimerkiksi semmoinen yksinkertainen asia, että vaikka lippiksen väärinpäin pitäminen, niin se näyttää, mitä vanhempi ihminen on, niin sitä hoopomalta se näyttää. Että semmoinen 15-vuotias teinikundi, miksei? Ihan hyvinkin normaalia. Mutta sitten kun sä oot vaikka ylittänyt vaikka 40, niin myös mulla se näyttää jotenkin todella omituiselta. Mä en vois kuvata, okei, mä en muutenkaan pidä kyllä lippiksiä hirveästi, mutta jos pitää, se näyttää jotenkin todella erikoiselta. Mä itse sanoin itselleni, sensuroin itseltäni lippiksen käytön väärinpäin. Oikeinpäin pidettynä todellakin, kyllä, juuri näin. Ja mä muistan vielä omasta nuoruudesta sen niin päin, että sitten lippistä, josta pidettiin oikeinpäin, se oli jopa vähän hoopon näköistä, että se piti jäädä laittaa niin kuin väärinpäin, että se lippa oli takana. No lippa vinossa, niin siitä ei varmaan tarvitse puhua mitään. Sitä ei pitäisi enää kenenkään kyllä käyttää. Onko olemassa ikää silleen, että musiikin huudattaminen autossa pitäisi lopettaa? Jotenkin mä oon kyllä sitä mieltä, että on. Mä en tiedä, mikä se ikä on, mutta se, että sä painat tuolla jossain kylänraitilla ja sulla on ikkunat auki ja teknoraikaa sieltä. Tai onko mikä vaan tavallaan biisi? No en tiedä kyllä. Onko sitä kuitenkaan? Onhan sitten joku hyvä, oikeasti hyvä niin kuin klassikko raita kuule soi, jos oikein aurinko paistaa ja ei, kyllä mä oon itse asiassa nyt perumaan omat sanani. On se kyllä ihan siisti. Ei siinä ole mitään pahaa. Joo, kyllä voi pitää. Kyllä voi, minkä ikäisenä tahansa. Koska sitten jossain kohtaa tulee se, että kun ikä on riittävästi, niin ajattelee, että hei, toi on cool, että siinä ei paljon tarvitse enää muita miettiä. Joo. Musiikkia saa kyllä mun mielestä soittaa minkä ikäisenä tahansa. Niin lujaa kuin haluaa autossa. Ja sit mä huomaan sen, että automaattisesti tulee myöskin semmonen, että mitä vanhemmaksi tulee, niin lakkaa välittämästä siitä, että mitä tuntemattomat ihmiset ajattelee susta esimerkiksi vaikka sosiaalisessa mediassa. Et aiemminhan se oli aivan siis hirveä katastrofi, jos joku ajatteli susta pahaa tai sanoi susta pahaa, sä kuulit jotain kautta, joku ajattelee susta pahaa. Nykyään sä oot silleen vaan, no ihan sama mulle. Ei mun tarvii sen ihmisenkaan mitään kommunikoida. Senkos puhuu.
1: Tuottaja Jääskeläinen ja aamut kuin kasarilla.
0: Mut hei, minkälaisia ajatuksia sulla tulee noihin liittyen tai johonkin muuhun? WhatsAppin kautta voi laittaa viestiä. Tässä Kaili, minä UG.

pyörii ja bileet jatkuvat kuin silloin ennen. Osoitteesta reijo.fi löydät kasarin ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit.

Michael Cimbello tässä Maniac. WhatsAppin kautta on tullut paljon viestejä. Mun tuossa kyselin äsken, että tiettyyn ikään liittyviä juttuja, että tuleeko se ikä oikeasti jossain kohtaa vastaan tietyissä asioissa, siis henkisellä tasolla, että ei enää pitäisi tietyn ikäisenä tiettyjä asioita enää tehdä. Purkataan tuossa kohta viestejä, mutta sitä ennen kuullaan hei kaksinkertaista Euroviisa-voittajaa Mr. Eurovisionia nimeltään Johnny Logan, joka on tosiaan kahdesti voittanut noin kyseiset kinkerit, eli Euroviisut, ja saattaa olla muuten, että toi hänen tittelinsä tässä saattaa nyt sitten jäädä historiaan, koska kolminkertaista Euroviisa-voittajaa saattaa olla tulossa. Nimittäin tietojen mukaan Loreen olisi lähdössä edustamaan Ruotsia. Kenties kolmatta kertaa, ja sieltä saattaa silloin se kolmas voitto irrota.

0: Sari.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekaisin, jos he pelaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksittyä.
0: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Kasari, 80-luvun

0: Born in the USA tässä. Bruce Springsteen rokkaa menemään 11 minuuttia matkaa kello 8. Oikein hyvää huomenta ja kysyin, että onko tietyissä asioissa ikä semmoisena asiana, että sitä ei enää pitäisi tehdä. Kun joku asia ikä ylittyy jossain kohtaa tietyn asian kohdalla, niin pitää lopettaa. Ja tuossa nyt heti muun muassa muutamankin asian, kuten muun muassa lippiksen pitäminen väärinpäin. Tämä nyt oli tämmöinen heitto. Ja sitten toinen asia, esimerkiksi semmoinen, että kun luukutellaan musiikkia kovaa tuolta autosta liikkuessa niin, että ikkunat on auki. Ja täällä tuli viestiä Hannalla, että muun muassa hyvä biisi soi, niin onhan se laittava kovempaa. Ja joo, siis eihän siinä, kyllähän me kuka tahansa, minkä ikäisenä tahansa kyllä kuuntelee musiikkia lujalla. Siitä ei ole kysymys, mutta lähinnä siis se, että vedetään fenärit auki. Ja sitten siellä niin, että ajatus on siinä se, että joo, hei, katsokaa mua. Minä ajan täällä nyt tällaisella autolla ja musiikki soi näin ja näin kovaa. Sitä lähinnä tarkoittaa, vähän niin kuin muille lesoilua tietyllä tavalla. Niin siihen, joo, ei musiikilla kovalla kuuntelua mikään ongelma todellakaan. Ei. Jooni kirjoittaa, että huomenta, mun kaveriporukassa ei juuri harrastettu lippisten laittoa lippa taakse tyyliin, mutta sitäkin enemmän, kuinka paljon lippaa väännetty mutkalle. Itse tykkäsin ja tykkään edelleen pitää suorana, joten mua pidettiin tylsänä tapauksena. Jos soiva biisi on hyvä tai kaipaa piristystä ajamatkalle, niin miksipä sitä ja laittaisi musaa kovemmalle. Kyllä. Toni on taas sitä mieltä, että jaa, ikärajoitteista paskat. Minä popitan autossa musaa niin kova kuin huvittaa. Pelaan konsolipelejä edelleen. Lippis on välillä väärinpäin päässä, koska lippa vaan on välillä tiellä ja ikä oli kohta 56V. Ikä on vain numero. Ja Tontsa P kirjoittaa, että itse ainakin aion pyrkiä pysymään nuorekkaana, vaikka ikä karttuu ja miltei kaiken voi kantaa tyylille, jos sen tekee itse varmasti. Mutta joo, onhan ne tiettyjä juttuja, mitä nostitkin esille. Mutta en näe esim. Monia nostamaan videopelaamista tai jotain sarjakuvien lukemista ikään sidottuna. Varsinkin kun on lapsia, niin itsekin saa niistä leikeistä enemmän irti, kun pitää leikkisyyden mukana. Kiitos Tontsa P. Ja siis täysin samaa mieltä. Ja sanotaan, että mehän ollaan varmaankin se niin sanottu ensimmäinen sukupolvi, joka tuo siis esimerkiksi niin kuin vanhoille eläkepäiville ja sinne vanhain koteihin sen meininkin, että me pelataan videopelejä siellä. Siellä on, kuulkaa, ne pleikkarit ja muut vastaavat vempeleet on kuulla siellä viihdyttämässä meitä. Ja joo, me ollaan varmaan sekä sukupolvi, joka on niiden parissa siellä touhua.
1: Kasarin aamut ja Hanget kantaa. Studiossa tuottaja Jääskeläinen.
0: Sitten kun sen aika tulee. Ja nyt tulee Steve Wonderin aika ja tämä on Part Time Lover. Kuuntelet kasaria ja kiitos hei viesteistä. Niitä saa laittaa tänne 044 725 8702.

0: Dr. Alban, It's My Life. Ehkä tää on samalla myöskin hyvä biisi lopettaa tää keskustelu, että jokainen tavallaan tekee sillä elämällä, mitä tykkää, haluaa olla lippa väärinpäin tai vaikka vino tai niin, lippis päässä, niin mikäpä siinä. Jokainen elää sitä omaa elämäänsä juuri niin kuin parhaaksi ja parhaalta tuntuu. Täällä muun muassa tuli vielä viestiä just äsken Lauralta. Mä täytän alkutalvasta pyöräät 40, eikä vielä ainakaan ole mitään, mitä ei voisi tehdä. Paitsi etten hankin enempää lapsia. Aina tyttäreni täytti keväällä tasan 20. Mieheni on mua 14 vuotta vanhempia. Hulluttelee aina vaan enemmän. Hienoa, mä arvostan kyllä. Kello 8 uutisiin sukellellaan seuraavana ja sen jälkeen sitten lähdetään haamujahtiin Ray Parker Juniorin kanssa, eli Ghostbusters lähtee soimaan kohta. Ja sulla on siis kasari päällä. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja täällä aamu hullutellaan kello 11 asti.
1: Kasari. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Venäjän iskut ovat surmanneet ainakin 5 ihmistä Ukrainan kaakkoisosassa sijaitsevassa Zaporizhjassa. Zaporizhjan sotilashallinnon johtajan Ivan Fedorovin mukaan iskuissa haavoittui lisäksi parikymmentä ihmistä ja uhriluku on jatkanut nousuaan. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on kohdistunut niin ikään iskuja. Kiovan pormestarin Vitali Klitschkon mukaan kaupunkiin on isketty ballistisilla ohjuksilla. Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat maanantaina hentoisesti pakkasella. Teollisuusindeksi Dow Jones ja laaja-alainen S&P 500 olivat kumpikin pörssipäivän päätteeksi 0,1% laskussa. Teknologiapainotteinen Nasdaq oli 0,3% miinuksella. Öljyn hinnat olivat useita prosentteja koholla. Raakaöljyn Brent-laadun hinta oli Suomen aikaan myöhään maanantaina noin $88 barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli vuorostaan noin $82. Turkin parlamentti on hyväksynyt rajoitetun armahduksen osalle kurdien separatistijärjestö PKK:n taistelijoista, jotka luopuvat aseistaan. Lakiesityksen hyväksyminen on ensimmäinen askel vuosikymmeniä kestäneen konfliktin päättämiseksi. Lakiesityksessä ei kuitenkaan mainita mitään siitä, mitä tapahtuu PKK:n perustajalle Abdullah Öcalanille, joka on ollut keskeisessä roolissa prosessissa. 77-vuotias Öcalan on ollut vankilassa 27 vuotta. Hän kehotti vajaa 2 vuotta sitten kannattajiaan luopumaan aseellisesta taistelusta. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään. Alkukilpailuosio alkaa Suomen aikaa kello 12.30 ja iltaosio kello 21.05. Päivän osiossa Hilla Uusimäki ja Heidi Salminen tavoittelevat finaalipaikkaa naisten 400 metrin aidoissa. Naisten 5000 metrillä Suomea edustavat Natalie Blomqvist ja Aino Suni. Seiväskarsinnassa kisaavat Vilma Heltelä ja Saaga Andersson. Saara Keskitalo ja Lotta Harala juoksevat illalla naisten 100 metrin aitojen välierissä ja pyrkivät pääsemään myöhäisillan finaaliin.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Sää viilenee ja sadekuureja tulee monin paikoin. Maan etelä- ja keskiosassa on myös aurinkoisempaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-18 astetta ja pohjoisessa 10-13 astetta.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetääs bileet taas pystyyn.
3: Näin me tehdään. Mukavaa tiistai-aamua täältä Kasarin studiosta. Nyt Ray Parker Jr. ja Ghostbusters seuraavat minuutit viihdyttää meitä. Ja tämän jälkeen hei tulossa radiojuontajan painajaiskappale. Kappale, jonka lausumisessa ei vielä tänäkään päivänä ole mitään järkeä.

Hyvää huomenta ja tiistä aamua Kasarin studiosta. Jässi täällä kello 11 asti. Hei hei! Iloisesti kaikki laulaa Ghostbusters. Ja sitten seuraava päästään radiointien painajaiseen. Tämä seuraava kappale nimittäin aiheuttaa edelleen hikoiluttaa tänäkin päivänä, kun tämä kyseinen kappaleen nimi pitää lausua. Siis mä muistan silloin aikanaan, kun mä kuulin tämän kappaleen ja mietin vaan, että miten hemmetissä tää niinku lausutaan radiossa. Winnipegissä Kanadassa perustettiin vuonna 1988 yhtye nimeltä Crash Test Dummies, jonka laulaja ja bassosoittaja Brad Roberts, hänellä on tämmöinen hyvin poikkeuksellinen matala lauluääni, ja se on samalla myös tämän yksi yhteen tunnistettavimpia juttuja. He on tällä seuraavalla biisellä nyt sitten valloittaneet maailman, ja tämä on jäänyt tämmöisenä klassikkona kyllä sitten maailmalle sen jälkeen, mutta siis biisin nimi on 4 kertaa eli Ja siis se kuulostaa maailman typerimmältä lausua. Tässä Crash Test Dummies ja sieltä se kuulostaa maailman typerimmältä. Mut sit kun sä et oikein, et sä voi vetää. Tässä oli Crash Test Dummies ja se kuulostaa vielä typerämmältä. Ja sen takia monet radiointajat, ne tavallaan sivuuttaa tämän ongelman lausumalla vaan yhtyeen nimen. Tässä Crash Test Dummies. Moni sivuuttaa sen sille. Joo, kuullaan nyt tää näin. Radiointajien painajainen Crash Test Dummies. Ja mä lausun sen nyt.

Täällä moni tuntee mun tuskan tässä kappaleen lausumisessa. Crash Test Dummies. Täällä ei ole mitään oikeasti hyvän kuulosta tapaa lausua tätä kappaleen nimeä oikein. Ja mä syytän tätä yhtyettä siitä, että miksi sä tämmönen nimeämään kappaleen näin hirveällä tavalla. Mun tekisi mieli, jos mä julkaisin jonkun biisin, niin mä voisin ihan vaan radioita ja kaikkia muitakin, jotka joutuu spiikkaamaan ikinä missään. Niin se pitäisi nimetä niin, että siinä on vaan ihan randomista laittu hirveän kasarilaisia kirjaimia, paljon konsonantteja yhteen. Ja sitten jotain erikoismerkkiä, kysymysmerkkiä, plussaa, miinusta ja niin edelleen. Että sitä ei varmasti kukaan ikinä lausuisi missään. Niin mä tekisin. Nyt Mike Oldfield ja Maggie Riley. Tää on helppo sanoa. Moonlight Shadow.

0: Don't Stop Believin' tässä Journey. Ja musta laatikko mysteeri on täällä valmiina. Vihjeet on nipussa. Niitä pääsin kohta kertomaan, niin sitä ennen kuullaan lyhyt näytet tuosta tämän päivän mysteerikappaleesta. Eli kohta pääset veikkailemaan ja otahan siis WhatsApp-numero talteen, jos se vielä jostain syystä siellä luurissa ei ole. Eli 0447258702. Ja hetki kuluttua lähdetään mysteerin pariin.
1: Kasari.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttämään.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
9: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
11: Katsoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
1: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
0: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
4: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
3: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
5: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
6: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Tony Braxton, tässä on Break My Heart. Kiel lähestyy 8:30 ja musta laatikko on aika ropelella jälleen auki.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Jännitysmusat saadaan jälleen soimaan ja sen myötä aloitetaan mustan laatikon mysteeriä. Mukaan pääset WhatsAppin kautta veikkaamaan, mikä kappale täältä oikein löytyy ja kuka sen esittää. Tässä justiin kaattelen, vihjeet on tässä valmiina, mutta ei ilta niitä ihan vielä, vaan ensin kuunnellaan lyhyt näyte ja se on tänään sekunnin mittainen. Enempää et saa, mä oon pahoillani. Mutta samalla mä luotan suhun. Mä uskon, että sä voit kyllä hyvin kaivaa tämän tutun kappaleen täältä sekunninkin näytteestä, mutta no se on vähän niinku susta kiinni. Eli kun joku ajatus sinne mieleen tulee, mikä kappale voisi olla kyseessä, niin laita vastaus WhatsAppin kautta viestillä numeroon 0447258702. Ja jos tää lyhyt näyte ei riitä, niin kohta tulee vähän lisää punavihjeitä. Eli nyt korvat hörälle, tässä tulee tämä näyte muutamaankin kertaan, eli ei hätää, ei tarvitse hekasta kerrasta vielä napata kiinni. Mutta tässä tulee. Oi, oi, oi, kun on pahasta paikka. Tunnistaako ton? Tätä ei muuten, mun on pakko myöntää, että jos en tietäis, niin voisi olla, että jäis kyllä piste saamatta. Mutta löydätkö sä tän? Olipas ärsyttävän pätkän nyt sitten tuotantotiimi laittanut, ei voi muuta sanoa. Kyllä se pitäisi tunnistaa. Ja hei, muista. Jos et muista tai keksi, mikä tää voisi olla, niin kohta tulee vihjeitä. Mutta jos muistat, niin antapa tulla. Tai sit veikkaa.
1: Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base. Ja

0: Listen to your heart. Tässä soi Roxette Kasarin tiistaiseen aamuun. Oikein hyvää huomenta.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Ja hetki sitten kuultiin lyhyt näyte, sekunnin mittainen näyte kappaleesta, joka on meille kaikille ihan takuun varmasti tuttu, mutta olipa se hankalasta paikasta napattu tuo yksittäinen pätkä.

0: Noin. Hei, kaverit, voitteko tehdä vähän helpompia? Noin. ML, musta laatikko. Joo, koska tämän näytteen on tunnistanut tasan yksi henkilö. Ja en tiedä, onko tämä arvaus, mutta Anna, sen on pystynyt tunnistamaan. Hyvä Anna. Mutta kyllä tästä täytyy sanoa ja myöntää heti, että kyllä tämä nyt oli liian hankala, koska vain yksi henkilö tiesi ja isot pahattelut tästä nyt sitten. Sovitaan, että ei lasketa. Jos sulla oli joku putki tässä päällä tässä kisan yhteydessä, niin tätä päivää lasketa. Tämä oli liian hankala. Unohdetaan tämä päivä. Tätä ei koskaan ollutkaan. Tai jos näillä vihjeillä tunnistat, niin saat kyllä sitten ihan täydet pisteet kyllä tästä kilpailusta. Koska tämä näyttää, oli vaan liian hankala. Tämä oli ihan liian hankala. No niin, mutta huomenna sitten paremmin. Tässä tulee hei vihjeet. Kautaan auttaisiko nää sua. Tämä artisti aloitti esiintymisensä jo lapsena ja työskenteli nuorena muun muassa televisiossa. Hänellä oli 80-luvulla kaksi erittäin tunnettua elokuvahittiä, joista toinen liittyy tanssiin ja toinen esiintyjäksi kasvamiseen. Ja hänen syntymänimensä on Escalera. Siinä esittäjä liittyvät vihjeet tästä kappaleesta kerroi, että se kertoo nuorista ihmisistä, jotka tavoittelee menestystä esiintyjinä. Laulu liittyy New Yorkissa sijaitsevaan kuvitteelliseen taidekouluun ja kappaleen nimi on vain yksi sana. Jokohan näille vihjeillä lähtisi? Mikä kappaleen kyseessä otetaan? Kahden laulun verran vastausaikaa, niin annette Tikaramia kohta ja nyt Bangles.
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702.

0: Suvi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kanssa sinkkoihin.
0: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
2: Ollaan kyllä.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
7: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
8: Bondata.
9: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Twist in My Sobriety. Tässä Tanita Tikaramma. Aikamoista ollut tänään tää mustalaatikon mysteeri. Täällä tuota tuli jo, laitan tuossa äänituotannolle viestejä siitä, että nyt oli kyllä liian hankala tää ML, eli mustalaatikko. Ja sieltä tuli ääniosasto syvästi pahoittelee tätä kyseistä erhettä. Olihan tää vähän hankala. Myönnetään.
1: Kasarin musiikkimaraton, Black Box Mystery ja oikea vastaus.
0: Ja kyllä tämä kisa nyt tulee päätökseen tässä kohtaa ja tänne tuli myöskin viestejä siitä, että mistä kohtaa tämä kyseinen sekunninäyte oikein on napattu. Se menee siis näin. Ja kun soittaa vähän pidempätkä siitä, niin näinhän se menee. Kyseessä on siis totta kai Airin Kara ja Fame. Tätä kappaletta nyt tänään jahdattiin. Ja nyt kun sitä tässä kun näette kuuntelee, niin kyllä se sieltä sitten tunnistaa, että no joo. Siitähän se on.
1: Black Box Mystery ja tietäjät tietää.
0: Mutta ääniosasto myöskin lupasi pyhästi parantavansa tapansa ja huomenna sitten saadaan huomattavasti helpompaa näytettä kuultavaksi. Mutta se on sitten huomenna. Kello 8.30, mustalaatikon mysteeri. Nyt Steve Kekana ja tämän perään kuullaan sitten toi tämänpäiväinen mysteeribiisi, eli Fame.

0: Tänään Huustolaatikon mysteeriin kätkeytyi tämä kappale noita Fame, Irene Cara asialla. Pari minuuttia vaille 9 näyttää kellolle. Tuoreet uutiset ihan kohta ja uutisten jälkeen sitten kuulkaa lähdetään selvittelemään, mitkä on elokuvamaailman onnistuneimmat jatko-osat. Tähän on tietysti monenlaisia näkemyksiä varmasti löytyy, mutta yksi näkemys on jälleen jaettu ja mennään tähän ihan hetken kuluttua.
1: Kasari. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1,000,000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
9: No, mitäs meni päivä?
10: Ihan hyvin.
9: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
10: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
11: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
12: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Para-aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
13: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Hei, maistaisiko pirtele?
15: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
14: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Kasari. STT:n uutiset.
17: Uutisista hyvää tiistai-huomenta. Kolumbiaa maanantaina ravistelleessa maanjäristyksessä kuolleiden määrä on noussut 130 ihmiseen, kertoo paikallinen järjestö. Järjestön mukaan järjestyksessä loukkaantui liki 600 ihmistä. Uutiskanava CNN:in mukaan pelastustyöt ovat edelleen käynnissä ja uhrimäärä todennäköisesti vielä nousee. Järjestyksen voimasta romahti kymmeniä rakennuksia. Useita lentokenttiä on lisäksi keskeyttänyt toimintansa. Kolumbian presidentti Abelardo de la Espriella on julistanut maahan hätätilan. Järjestyksen keskus sijaitsi Kolumbian länsiosassa ja järjestyksen voimakkuus oli 7,4 Richteriä. Yhdysvaltalaismedioiden mukaan presidentti Donald Trump poistui viime kuussa Turkin NATO-kokouksesta salaa sotilaskoneella, vaikka hänen oli kerrottu poistuneen maasta presidentin Air Force One -lentokoneella. Asiasta kertovat lähteidensä pohjalta yhdysvaltalaislehdet Washington Post ja New York Times. Lehtien mukaan syynä salailulle olivat arviot siitä, että Iran voisi pyrkiä salamurhaamaan Trumpin. Trump nousi kokouksen jälkeen Air Force One -koneeseen Ankarassa. Virkamieslähteiden mukaan presidentti olisi tämän jälkeen viety lentokoneruokien kuljetukseen tarkoitetussa kontissa salaa sotilaskoneeseen, jolla hän matkasi Britanniaan. Suurista suomalaisyrityksistä yli puolet kokee, että puolustusteollisuus tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia joko suoraan tai välillisesti. Lähes 90 suuresta yrityksestä kertoo kyselyssä kuluvan vuoden geopoliittisten tapahtumien kasvattaneen yritykseen ja sen toimintaan liittyviä riskejä. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 100 yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Birminghamissa. Kello 12.30 alkavassa aamupäivän osiossa kisaa peräti 12 suomalaista. Suomalaisia nähdään miesten korkeuden sekä kiekon karsinnassa sekä useissa juoksulajien alkuerissä. Illalla 21.05 jatkuvissa kisoissa suomalaisväriä nähdään muun muassa naisten 5000 metrin finaalissa, jossa Suomea edustavat Nathalie Blomqvist ja Aino Suni.
16: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Kasarin sää.
0: Sää viilenee ja sadekuureja tulee tänään monin paikoin. Maan etelä- ja keskiosassa on myös aurinkoisempaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Päivän lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-18 astetta ja pohjoisessa 10-13 astetta.
4: Kasarin sää.
18: Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
0: Kyllä, hyvää huomenta vaan sinnekin päätyyn, mikä te tässä kohtaa käymit mukaan, niin tervetuloa vaan. Kyllä täällä hyvin tilaa on ja kello 11 asti jatkuu aamukuviot. Täällä on tulossa muun muassa yhden sanan leffakisaa lähemmän tunnin aikana ja C-kasetti toivekin odottelee tuossa 9:30 paikkeilla. Nyt Billy Idol ja tässä Rebeliella.

Remaliella tässä Billy Idol. Hyvää tiistai-aamua kasarilta. Elokuvien jatko-osat. Me tiedetään, että monet elokuvat on niin hienoja, että ne jatko-osat ei ole lähelläkään niin hyviä. Mutta sitten on olemassa esimerkkejä, joissa jatko-osa on ylittänyt sen ykkösosan. Ja näihin pureudutaan ihan kohta. Verkkomedia nimeltä Consequence on nyt listannut 35 elokuvaa, jotka ainakin tämän kyseisen verkkojulkaisun toimittajien mielestä ovat nimenomaan tällaiset kriteerit täyttäviä elokuvia. Niin katsotaan toi pieni katsaus tuossa kohta, että minkälaista jälkeä siellä nyt on. Ollaanko me samaa mieltä vai eri mieltä vai kaikenlaista mieltä? Ja otetaan sitä ennen nyt yksi leffabiisi vielä tähän väliin. Duran Duran, Will You Kill, ja sen jälkeen mennään katselemaan, mitkä on niitä parempia jatko-osia.

0: Duran Duran, Wired to a Kill. Mitkä on onnistuneimpia kakkososia kuin elokuvien alkuperäiset leffat? Näitä käydään läpi tässä seuraavassa. Ja pitää muistaa, siis että puhutaan ainoastaan siitä ensimmäisen elokuvan jatko-osasta, ei muista. Kaikki ne muut leffat, mitä on tullut sitten myöhemmin, jos ne on ollut parempia kuin se edellinen, niin sillä ei merkitystä. Sitä ei lasketa, vaan puhutaan ihan ensimmäisestä elokuvasta tässä elokuvasarjassa ja sitten sen heti perään tulleesta jatko-osasta. Consequence Verkkomedia on tämmönen hyvin ansioitunut musiikkielokuva-alan media ja on listannut nyt 35 elokuvaa, jotka heidän mielestään ovat parempia nämä jatko-osat on parempia kuin ensimmäiset osat. Ja täältä löytyy tältä listalta muun muassa sieltä 28 spagetti westernia parhaimmillaan vain muutaman dollarin tähden. Aikanaan aliarvostettu. Ja usein myöskin tämän trilogian seuraavan osan, Hyvät, pahat ja rumat, aika pahastikin varjoajanut dollaritrilogian toinen leffa on myöhemmin sitten noussut arvostetuksi elokuvaksi. Ja on kyllä omasta mielestäni erittäin onnistunut jatko tolle ensimmäiselle elokuvalle. Ja tuossa äsken kuultiin myöskin musiikkia Bond-elokuvasta, niin kyllä myös James Bond löytyy tältä listalta, sieltä 17, Agentti 007 Istanbulissa. Eli tohtori, no on jatko-osa kylmän sodan juonittelua, vakoja, thrilleri oikeastaan sieltä parhaasta päästä. Ja totta kai kantavana voimana Sean Connery, tyylikkyys, itsevarmuus ja myöskin tämmöinen tietynlainen armottomuus, hyvinkin hyytävällä tavalla oli näissä Sean Connerin Bondeissa kyllä mukana. On kyllä parempi kuin tohtori No, se on selvä. Sieltä 13 ihan top 10 asti ei mahtunut Mad Max, eli Mad Max 2 jatko-osa Mad Max-elokuvalle. George Millerin ohjaus nosti sitä tässä jatko-osassa kyllä panoksia, ja sitä nähdäänkin televisiossakin paljon enemmän tätä jatko-osaa kuin sitä alkuperäistä. Mä en edes muista, milloin viimeksi se ensimmäinen Mad Max-elokuva on tullut. Ja se on kyllä se kakkosessa huomattavasti parempi. Se luo siitä maailmanlopusta ja maailmanlopun kuvasta ja siitä kaikesta, mitä Mad Max-elokuviin liittyy. Niin se on luonut pohjan kaikille myöskin näille sen jälkeen tulleille Mad Max-elokuville. Mut sit kun päästään top 10, niin täältä löytyy muun muassa sieltä 6 Christopher Nolanin ohjaamat Batman-elokuvat, eli se kakkososa The Dark Knight. Ja se on kyllä erittäin hyvä esimerkki siitä, että miten nostetaan tämmöiset sarjakuvaelokuvat ihan uudelle tasolle. Ja siellä oli sitten Batman täällä keskellä tämmöistä rikostrilleriä ja se ei ollut pelkkää actionia ja erikoistehosteita ja niin edelleen. Eli joo. Ja sitten totta kai mukana hyvinkin vakuuttava Heath Ledgerin täysin sekopäinen jokeri, joka sitten oli tietenkin mahtava vastustaja tälle Christian Balein Batmanille. Ja siitähän tuli sitten myöhemmin Ledgerille sitten se postuumisti myönnetty Oscar-palkinto, joka meni kyllä ihan oikeaan osoitteeseen. Mutta mitä siellä 5 kärjessä nyt sitten oikein on? No, sieltä 5 löytyy Terminaattorin jatko-osa, eli Terminaattor 2, Tuomion päivä. Sieltä 4 löytyy Alien 8. matkustajaelokuvan jatkossa Aliens paluu. Joo, ihan heittämällä parempi versio. Vaikka se ykkösosa on kyllä hieno. Se on kyllä hieno, mutta sitten ehkä vähän yllättää tänne 5 kärkeen nousee siellä 3 Paddingtonin jatkossa Paddington 2. Mä en ole tätä Paddingtonia nähnyt. Mun on vaikea kommentoida tästä mitään. Mun, jotka tietää, niin ehkä te olette varmaan samaa mieltä, että se jatkossa on sitten parempi. Ja siellä 2 podiumille mahtuu ei ihan kuitenkaan terävimpään kärkeen, mutta hienosti kakkospaikalle Star Wars episodi 5 Imperiumin vastaisku, eli se löytyy tästä sieltä 2 tällä listalla. Mutta mikä on ykkösenä? Mikä on numero uno? Uskon, että moni tämän pystyy arvaamaan. Se on kummiset elokuvan jatko-osa, eli Godfather Part 2, ja se oli monestakin syystä kuulemma nousettu tänne kärkeen ja onhan se hieno elokuva ja ykkönen on kovaa kamaa, mutta kyllähän se kakkonen. On siinä jotain.
1: Tuottaja Jääskeläinen ja aamujen maratonit kasarilla.

0: On se kyllä mieletön ääni. Celine Dion, The Power of Love. Ja tuossa, kohta kuulkaa tulossa tämän aamun C-kasetti toive. Hienoja toiveita on tosiaan tippunut tonne sivuille, eli kasariradio.fi kautta osallistua sieltä C-kasetti toiveet. Käypä heittämässä oma toive ja katsotaan saadaanko se jopa sitten soimaan asti. Jotain pieniä perusteluja sinne kannattaa laittaa, sitä kautta se myöskin tuo toive. Menee helpommin läpi.
1: Jonne hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isäsiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla. Kasari.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
6: Hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
7: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
6: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
8: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Ya.fi.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
13: Hei, maistaisiko pirtelö?
14: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
13: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
17: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
18: Hei, mitä kalaa suosittelet?
19: Oisko tuore siika?
18: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
19: Joo, mä tuun näyttää.
20: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
21: K-Supermarket. Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Musiikilla on joskus tarkoitus tuoda helpotusta tiettyihin tilanteisiin ja Ile kertoo seuraavassa nauhoituksesta tiettyihin hetkiin. Nuorempana olin kova poika äänittämään C-kaseteille kaikenlaisia kokoelmia eri teemoilla ja eri tarkoituksiin. Töistä lähtiessä ja joskus muutenkin, vaikkapa liikenteessä, oli välillä hermo niin sanotusti pinnassa, joten äänitin C-kasetin, jonka nimi oli Rankka päivä. Se oli koottu niin, että ensin tuli vähän rauhallisempia biisejä, että ehti syke laskemaan ja sitten pikkuhiljaa siirryttiin enemmän tuollaiseen hyvää menofiilistä luovaan biisivalikoimaan. Se kuuluisa A1 oli Double ja Captain of Her Heart. Sen jälkeen yleensä alkoi jo maailma näyttämään paljon paremmalta. Kiitos sille toiveesta ja tästä se lähtee. Hyvän mielen biisi, Double ja The Captain of Her Heart.

0: että miksi se laulu on niin hirvittävä hyvä, että se ansaitsisi paikkansa täällä. Erik Clapton ei kuullaan ihan kohta ja kyseisen mestarin jälkeen sitten on aika aloitella tämän tiistain osalta yhden sanan leffakisa. Eli kohta yksittäisten sanojen perusteella pääset arvuuttelemaan tuttua leffaa.
1: Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
5: Joo, että ja tehdään näin ihan...
4: on tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
7: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
5: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
7: Y-on verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
8: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Ya.fi.
9: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit siis ostaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Eric Clapton, tämä oli Leila. Varttia vaille 10 ja on aika aloittaa yhden sanan leffakisa.

huvia on se tuttu, että tiistaisin ja torstaisin näihin aikoihin alkaa yhden sanan leffakisa ja anna täältä yksittäisiä sanoja johonkin tunnettuun elokuvaan liittyen ja sun tehtävän arvata, mikä on nimeltään elokuva. Elokuva voi olla miten uusi tai miten vanha tahansa, se voi edustaa mitä genreä tahansa. Ja kun arvaat elokuvaa, niin muista, että sieltä saattaa tulla useita ajatuksia päähän, mutta valitse niistä ajatuksista vain yksi ja vastaa se tuolla WhatsAppin puolella. Älä arvaa siis useampaa elokuvaa kerralla. Eli kaikista vaihtoehdosta ota se yksi sieltä ja päädy siihen ja vastaa se.

Ja ensimmäinen sana tulee tässä. Ja se on silmälasit. Mistä leffasta löytyy silmälasit keskeisessä roolissa? WhatsAppin kautta vastaukset ja veikkaukset numeroon 0447258702. Ja muista, että voit tietenkin sitten seuraavan sanan kohdalla vaihtaa vastaustasi, jos tuntuu siltä, että se ei olekaan se. Mutta nyt siis rohkeasti veikkaukset tänne suuntaan 0447258702.

0: Hasari perjantai jyrättää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Queen, I Want to Break Free. Kuuntelet kasaria. Tässä yhden sanan leffakisa on käynnistelty. Ensimmäinen sana, jonka annoin, oli silmälasit. Tämän kertaa sen arvuuttelu. Johon tänne tullut tosi paljon hyviä veikkauksia. Kiitos näistä. Ja silmälasit kyllä osuu vahvasti näihin veikkauksiin. Eniten vääriä arvauksia keräsi arvaus Harry Potter.
1: Mr. Potter. Our new celebrity. Tell me, what would I get if I added powdered root of asphodel to an infusion of wormwood? You don't know? Well, let's try again. Where, Mr. Potter, would you look if I asked you to find me a bezoar?
2: I don't know, sir.
1: And what is the difference between monkshood and wolfbane?
2: I don't know, sir.
1: Pity. Clearly, fame isn't everything, is it, Mr. Potter?
0: Harry Potter ehdottomasti kuuluu kyllä arvausten joukkoon, mutta ei ole se, mitä tänään haetaan. Ja toinen, missä tuli useampien veikkauksille, myöskin tämä ensimmäinen Mission Impossible-elokuva. Mutta sekään ei ole oikea vastaus. Kaksi henkilöä on kuitenkin jo antanut oikean vastauksen, eli kyllä siellä tietoa tai hyviä arvauksia löytyy. Annetaan vielä toinen sana. Eli silmälasit oli ensimmäinen. Ja toinen sana on kartta. Eli kartta, toinen sana. Ja sitten vaan veikkauksia tulemaan 0447258702. Mikä on nimeltään leffa?
3: Kasari.
4: Kasari.
5: No?
6: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
5: Mitä?
6: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
5: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
6: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
8: No, mitäs meni päivä?
9: Ihan hyvin.
8: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
9: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
10: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
11: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
12: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
13: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
14: Ei vai!
13: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi/takuuhinta.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Venäjän yölliset iskut ovat surmanneet ainakin 9 ihmistä Ukrainassa. Zaporizhian kaupungissa kuoli paikallisen viranomaisen mukaan ainakin 6 ihmistä ja haavoittui parikymmentä. Dnipropetrovskin alueella Venäjän iskut surmasivat ainakin 3 ihmistä ja haavoittivat useita. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on kohdistunut niin ikään iskuja. Kiovan pormestarin Vitali Klitskon mukaan kaupunkiin on isketty ballistisilla ohjuksilla. Uutistoimisto AFP:n toimittajat Kiovassa kertoivat kuulleensa kova äänisiä räjähdyksiä puolen yön jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan hänen ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahun välinen suhde on erittäin hyvä Gaasa erimielisyyksistä huolimatta. Trumpilta kysyttiin kaksikon väleistä maanantaina Valkoisessa talossa. Heidän suhteensa on ollut varsin läheinen Trumpin toisen kauden aikana, mutta Netanyahun viimeaikaisten ulostulojen on epäilty lyövän kiilaa heidän välilleen. Netanyahu oli jo yli viikon ajan arvostellut enenevässä määrin Trumpin Gaasa-suunnitelmaa. Turkin parlamentti on hyväksynyt rajoitetun armahduksen osalle kurdien separatistijärjestö PKK:n taistelijoista, jotka luopuvat aseistaan. Lakiesityksen hyväksyminen on ensimmäinen askel vuosikymmeniä kestäneen konfliktin päättämiseksi. Lakiesityksessä ei kuitenkaan mainita mitään siitä, mitä tapahtuu PKK:n perustajalle Abdullah Öcalanille. Öcalan on ollut prosessissa keskeisessä roolissa ja kehottanut kannattajiaan luopumaan aseellisesta taistelusta. 77-vuotias Öcalan on ollut vankilassa 27 vuotta. Kanadassa maanantain sateinen sää ja ukkosmyrskyn uhka ovat johtaneet otteluiden lykkäämiseen Montrealin ATP Masters-tennisturnauksessa. Myös Suomen nelinpelitähden Harri Heliovaaran ja hänen brittiparinsa Henri Pattenin puolivälieräottelun alku näyttää viivästyneen. Aiemmin maanantaille kaavailtua ottelua päästään näillä näkymin aloittamaan vasta tiistai-iltana Suomen aikaa. Ykkössijoitetut Heliovaara ja Patten kohtaavat seuraavaksi Francisco Cerundolon ja Thomas Martin Echeverryn. Argentiinalaiset pelaavat sijoittamattomina.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Sää viilenee ja sadekuureja tulee monin paikoin. Maan etelä- ja keskiosassa on myös aurinkoisempaa. Pohjoisessa pilvisyys on tänään runsasta. Päivän lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-18 astetta ja pohjoiseen luvassa asteita 10-13.
2: Kasarin sää.
4: Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.

0: Oikein mukavaa tiistaina aamupäivää täältä Kasarin aamun kuvioista. Tässä on vielä tunti meillä yhteistä matkaa jäljellä tämän aamun osalta. Ja yhdessä on leffakisa. Jos ei toi mustalaatikon mysteeri mennyt tänään ihan putkeen, niin tämä leffakisa kello kuulkaa ratkesi sitten aika nopeasti, koska kaksi sanaa ainoastaan tarvittiin ja riittävä määrä oikeita vastauksia löytyi. Kiitos kaikille mukaan osallistuneille. Tämä homma on nyt sitten paketissa. Ja Mikko I., Marjo, Tuikku, Tiim Suini, Anne, Heli, Meklari, Muija, Karita, Viljo, Kirsu, Heikki, Jonttu, Anna ja Toni. Te olette tänään tienneet. Ja nämä sanat oli silmälasit ja kartta, jotka Karin antaa. Ja näiden perusteella nyt sitten tämä homma ratkesi. Kiitoksia kaikille osallistuneille. Ja kyllä tällä kertaa oltiin 2004 ensi-iltansa saaneen yhdysvaltalaisen seikkailuelokuvan nimeltä National Treasure, kansallisaarre. Kuvioissa vahvasti mukana Nicolas Cagein tähdettämä elokuva. Ohjaaja John Turteltaub ja Jerry Bruckheimer on tuon leffan sitten tuotti. Ja se saa jatkoa sitten muutama vuosi myöhemmin. Ja joo, tuommoista vähän niin kuin Indiana Jones-tyyppistä meininkiä.
1: Hei ho ja hyvää huomenta Jässikylässä Kasarin aamussa.
0: Leffa kisaa seuraavan kerran ylihuomenna torstaina. Nyt Bad Boys Blue ja kohta mukaan myös Genesis.

Genesis Land of Confusion. Särnä kuullaan sitten irkkuherra Ronan Keatingia. Mies, joka itse asiassa ei pitänyt edes välttämättä lähteä koskaan soul-oralle, mutta tämä seuraava kappale oli se, joka sitten se lopulta sementoi. Kyseessä on siis Keith Whitleyn alkuperäislevytys, jota hänen Ronan Keatingia pyydettiin tekemään oma versio, äänittämään oma versio Notting Hill nimistä klassikkoelokuvaa varten. Hän oli silloin vahvasti bändikuvioissa mukana, mutta oli ikään kuin vaikka sitä soul-oraa miettinyt, mutta sitten kun tästä tuli ihan valtava jättihitti, niin soul-ora vei sitten mennessään. Ja se on tässä. When You Say Nothing At All. Ja Ronan Keating. Oikein hyvää tiistaa aamupäivää täältä kasarilta.

0: Vinyli vastaa vinyli kaksikko on ollut äänestettävänä tuossa nyt melkein vuorokauden ajan Kasariradion Instagramissa. Ja kohta on aika selvittää, että kumpi näistä kappaleista oikein pääsee soimaan. Cyndi Lauperia, siellä oli Girls Just Wanna Have Fun ja vastassa Break Machine ja Street Dance. Ja CD:n ääniä saanut soi heti U2:n jälkeen kohta I Still Haven't Found What I'm Looking For.
1: Kasari.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: No?
5: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
4: Mitä?
5: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
4: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
5: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
7: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
8: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
7: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
8: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
7: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
8: Siis teit mitä?
7: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
11: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
10: Oot sä varma?
12: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
13: Älä sulje sitä ovea!
14: Uusi psykologinen thrilleri, Nainen joka katosi, 20. elokuuta alkaen, vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
15: Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
2: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintaarvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: I still haven't found what I'm looking for. Ja vinyyli vastaan vinyyli ratkaisu nyt.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Iso kiitos kaikille, jotka ovat ääniä jälleen käyneet jättämässä, koska tämä on juuri se osio, missä päästä vaikuttamaan kanavalla soivaan musiikkiin. Ehdolla eilen vinyyli vastaan vinyyli kaksikossa oli... Tämä Cyndi Lauper, eikä klassikko Girls Just Wanna Have Fun. Ja hauskampina lisäksi oli tarjolla myöskin vähän breakdanssia. Ja siitä vastasi kappale Street Dance, esittäjänä Break Machine. Ja erittäin tarttuva kyllä tämä vihellys tässä, mutta ei selvästikään riittävän tarttuva, koska hyvin selkeän luvuin Cyndi Lauper on tämän kamppailun vienyt. Ja luvuin 75-25 nyt päätyy soimaan sitten tämä kyseinen upea klassikkobiisi. Ja tämän hauskanpidon jälkeen kuullaan muun muassa Take That ja totta kai myöskin uutta äänestystä viritellään kohta käyntiin.

Nickel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

Näin yksi kaikkien aikojen poikabändejä. Take That, tämä oli Back for Good. Ja sitten otetaankin vähän lisää tempoa ja sanotaan, että lonnekin saattaa jopa liikahtaa tämän seuraavan kappaleen tahtiin. Voin myöntää. Mun olikin itse lähteä saman tien vähän niin kuin joitakin omituisesti viispaamaan. Luultavasti ei yhtään sillä tavalla niin kuin se pitäisi viispata, mutta onko sillä mitään väliä? Kunhan on hyvä fiilis ja sitähän tämä tanssi parhaimmillaan on. Nyt Gloria Estefania tässä Kong.

0: Oi, oi, oi. Gloria Estefan, tässä tanssitte meitä viimeiset 4 minuuttia. Tämä oli Konga. Ja kohta kuullaan Maronnaa. Ja Maronnan jälkeen esittelyssä 2 hienoa vinyyli vastaan vinyyliehdokasta. Ja on muuten tulossa semmoiset ehdokkaat nyt sinne, että huhhuh sentää. Voin sanoa, että olisi tosi vaikea käydä antamassa oma ääni, mutta onneksi mun ei tarvitse tehdä sitä, vaan ääni on kaikilla teillä muilla, jotka niitä ääniä käytte jakamassa. Eli Maronnan jälkeen esittelyyn vinyyli vastaan vinyyli kaksikko.
1: Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu. Ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
11: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
12: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
13: Lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
15: Hitit, fiilis, muistot. Kasari

0: Papa Don't Preach. Se on Madonna. Ja nyt on kyllä hieno vinyyli vastaan vinyylitaistelu tulossa. Uskoa, että tasainen kamppailu tästä tulee. Kaksi titaania kohtaa toisensa ja mielenkiintoista nähdä, että kumpi näistä kahdesta tämän taistelun oikein vie.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Ikonisia klassikkoja molemmat ja uskon, että sulla saattaa olla jopa vaikea paikka päättää, kummalle näistä annat sun äänen. Dionne Warwick, upea Heartbreaker, on siellä ehdolla ja vastassa on hyvin hyvin pysäyttävä Greatest Love of All. Eli Whitney Houston. Ja siitä vaan nyt sitten tekemään sitä vaikeaa valintaa. Tiedän, että tämä saattaa aiheuttaa vähän pään raapimista, koska tässä on kyllä kaksi todella hienoa biisiä ja mielellään kyllä soittaisi itsekin näistä molemmat, mutta vain se voittaja on se, joka tuohon kunnian saa. Huomenna kello 10.30 voittaja soi ja nyt vaan sitä äänestämään Kasari Radion Instagramiin ja Storeesta se löytyy.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

Beds Are Burning ja Midnight Oil. Kasarin aamu oli kuulkaa tässä. Huomenna keskiviikkona kello 7 eteenpäin jälleen täällä sun seurana kello 11 asti. Ja eihän nää kuulkaa tähän kuulkaa tää tarjonta lopu, koska Minna O on tulossa noin pari tonnin kuluttua kello 13 tänne pitämään sulle hyvää seuraa ja muutenkin susta oikein hyvää huolta. Ja paljon paljon hienoa kasarimusaa soimassa heti uutisten jälkeen, eli kello 11 uutiset tulossa kohta. Ja siihen perään Pet Shop Boys, Billy Idol, Bruce Springsteen ja Eric Carmen. Tää tässä on Joe Cocker.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Birminghamissa. Kello 12.30 alkavassa aamupäivän osiossa kisaa peräti 12 suomalaista. Suomalaisia nähdään miesten korkeuden sekä kiekon karsinnassa sekä useissa juoksulajien alkuerissä. Illalla 21.05 jatkuvissa kisoissa suomalaisväriä nähdään muun muassa naisten 5000 metrin finaalissa, jossa Suomea edustavat Natalie Blomqvist ja Aino Suni. Venäjän yölliset iskut ovat surmanneet ainakin 9 ihmistä Ukrainassa. Zaporizhian kaupungissa kuoli paikallisen viranomaisen mukaan ainakin 6 ihmistä ja haavoittui parikymmentä. Dnipropetrovskin alueella Venäjän iskut surmasivat ainakin 3 ihmistä ja haavoittivat useita. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on kohdistunut niin ikään iskuja. Kiovan pormestarin Vitali Klitschkon mukaan kaupunkiin on isketty ballistisilla ohjuksilla. Uutistoimisto AFP:n toimittajat Kiovassa kertoivat kuulleensa kovaäänisiä räjähdyksiä puolen yön jälkeen. Peliyhtiö Remedy Entertainmentin liikevaihto laski huhti-kesäkuussa 40% vuoden takaisesta. Liikevaihto oli 10,2 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 16,9 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli lähes 4 miljoonaa euroa tappiollinen. Yhtiö julkisti kesäkuussa uuden Control Resonant-pelinsä julkaisuajankohdan ja kiihdytti pelin markkinointia toisella vuosineljänneksellä. Yhtiön mukaan syyskuussa julkaistavan pelin alustava vastaanotto on ollut vahva ja positiivinen. Yhdysvaltalaismedioiden mukaan presidentti Donald Trump poistui viime kuussa Turkin NATO-kokouksesta salaa sotilaskoneella, vaikka hänen oli kerrottu poistuneen maasta presidentin Air Force One-lentokoneella. Asiasta kertovat lähteidensä pohjalta yhdysvaltalaislehdet Washington Post ja New York Times. Trump nousi kokouksen jälkeen Air Force One-koneeseen Ankarassa. Lähteiden mukaan presidentti olisi tämän jälkeen viety lentokoneruokien kuljetukseen tarkoitetussa kontissa salaa sotilaskoneeseen, jolla hän matkasi Britanniaan. Lehtien mukaan syynä salailulle olivat arviot siitä, että Iran voisi pyrkiä salamurhaamaan Trumpin.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

0: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva. Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
0: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
4: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
6: Hei, maistuisiko pirtelö?
7: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake, ylitulipastille.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Pietari Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Varasitko jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mut meidän piti viedä
3: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
4: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Jengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana. Yeah!

videokanavasi on kasari. Sauni kasvaa, fiilis pysyy.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Saman aikaan...
3: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
4: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
5: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää uutisista. Unkarin parlamentti valitsee tänään iltapäivällä maalle uuden presidentin. Virkaan on nousemassa entinen pitkäaikainen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari András Baka. Hänellä on parlamentissa ehdotonta enemmistöä hallitsevan Tisza-puolueen tuki takanaan. Unkarin edellinen presidentti Tamás Suljok joutui eroamaan viime kuussa pääministeri Péter Magyarin hallinnon tekemän perustuslakimuutoksen jälkeen. Suljok tunnettiin Unkarin edellisen pääministerin Viktor Orbánin liittolaisena. Orbán puolestaan savusti Bakan pois Unkarin korkeimman oikeuden presidentin virasta vuonna 2021 tämän arvosteltua Orbánin toimia. Kolumbiaa maanantaina ravistelleessa maanjäristyksessä kuolleiden määrä on noussut 130 ihmiseen, kertoo paikallinen järjestö. Järjestön mukaan järjestyksessä loukkaantui liki 600 ihmistä. Uutiskanava CNNin mukaan pelastustyöt ovat edelleen käynnissä ja uhrimäärä todennäköisesti vielä nousee. Järjestyksen voimasta romahti kymmeniä rakennuksia. Useita lentokenttiä on lisäksi keskeyttänyt toimintansa. Kolumbian presidentti Abelardo de la Espriella on julistanut maahan hätätilan. Järjestyksen keskus sijaitsi Kolumbian länsiosassa ja järjestyksen voimakkuus oli 7,4 Richteriä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan hänen ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahun välinen suhde on erittäin hyvä Gaza-erimielisyyksistä huolimatta. Trumpilta kysyttiin kaksikon väleistä maanantaina Valkoisessa talossa. Heidän suhteensa on ollut varsin läheinen Trumpin toisen kauden aikana, mutta Netanyahun viimeaikaisten ulostulojen on epäilty lyövän kiilaa heidän välilleen. Netanyahu oli jo yli viikon ajan arvostellut enenevässä määrin Trumpin Gaza-suunnitelmaa. Alisa Soini on edennyt välieriin naisten 50 metrin perhosuinnissa Pariisissa uinnin pitkän radan EM-kisoissa. Soini ui oman lähtönsä voittoon ajalla 26.32. Aika oli alkuerien 16. nopein ja jäi Mimosa Jalloun Suomen ennätyksestä vain 800 osaa. Fanni Teijonsalo oli 50 metrin perhosuinnissa alkuerien 46.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
3: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Hei, maistaisiko pirtele?
5: Toihan on jenkkik sylitolipastille.
4: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi jenkki Sweet Shake, xylitolipastilli. Anna.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
10: Mä voin kertaa. No niin, tää
9: siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
11: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
13: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat.

0: Pasari.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, okay, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

soittaa. Kasari, 80-luvun

Ilari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: Hasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Uudellamaalla Tuusulan niin sanotussa mopomiitissä tapahtuneessa kiilaustilanteessa ambulanssia ei kutsuttukaan tapahtumapaikalle, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Juha Åkerman Helsingin poliisista. Poliisi sanoi tiedotteessaan eilen, että ensihoitajat olisivat tarkastaneet mopon kuljettajan tapahtumapaikalla. Åkermanin mukaan mopoilija siirrettiin tapahtumapaikalta jonkin matkan päähän, missä ambulanssi tarkasti tämän. Tarkempaa tarkastuspaikkaa ja sitä, kuka ambulanssin kutsui, selvitetään. Mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään kolmesta rikoksesta. Myös mopoilijaa epäillään rikoksista. Latvian ja Valko-Venäjän rajalta on löydetty ensimmäistä kertaa maahanpyrkijöiden kaivama tunneli, kertoo Latvian sisäministeri Janis Dombrava uutistoimisto Letalle. Hänen mukaansa kaivanto löytyi, kun viranomaiset ovat selvittäneet Latviaan luvatta päässeiden henkilöiden tuloreittiä. Nyt selvitetään mahdollisuutta tutkia raja-alueen maaperää muiden mahdollisten tunneleiden löytämiseksi. Aiemmin maahanpyrkijöiden käyttämiksi epäiltyjä tunneleita on jo löydetty Liettuan ja Valko-Venäjän väliseltä rajalta. Syyriassa tuomioistuin on antanut kuolemantuomion maan entiselle johtajalle Bashar al-Assadille. Al-Assad tuomittiin poissa olevana, sillä hän pakeni kotimaastaan Venäjälle vuonna 2024. Al-Assad tuomittiin sotarikoksista sekä rikoksista ihmisyyttä vastaan, joihin hänen todettiin syyllistyneen Syyrian sisällissodan aikana. Myös Al-Assadin serkku Atif Najib tuomittiin rikoksista ihmisyyttä vastaan ja täten kuolemanrangaistukseen. Najib toimi Daraan maakunnan poliittisen turvallisuuden päällikkönä Al-Assadin alaisuudessa. Ayub Esat on tehnyt Suomen ennätyksen miesten 200 metrin selkäuinnissa. Esat kellotti uudeksi ennätysajaksi 2 minuuttia ja 32 sadasosaa Pariisissa uinnin pitkän radan EM-kisoissa. Vanhaa ennätystä piti hallussaan Jani Sievinen ajalla 2 minuuttia ja 70 sadasosaa, jonka olympiamitalisti ui Monakossa vuonna 1996. Esat oli ajallaan alkueränsä toinen, mutta ei edennyt jatkoon. Hän oli alkuerien 30.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tiistai 11. päivä elokuuta säännöstä kertoo, että monin paikoin tulee sadekuuroja ja voi myöskin ukkosta ja sää viilenee. Idässä on kuitenkin vielä melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, niin sadetta, sadekuuroja mahdollisesti ukkosta illalla sitten lännestä alkaen poutaantuvaa. Lämpötila on tänään 15-20, huomenna sama tai sitten vähän pari astetta alempi. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä, sadetta, sadekuureja Länsi-Lapissa poutaa ja päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 11-16.
2: Kasarin sää. Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Hasarin iltapäivät arkisin kello 13. Ja maailman mukavin Minna O. Minna O. Freshia musaa ja asenne aina kasarilta. Kiva kun olet mukana.
1: No niin, ja moikka moikka. Hyvää tiistaita kasarin iltapäivästä. Minna O täällä. Iltapäivä yhden toi kello on lyönyt. Kasarin iltapäivä alkaa siis tästä. Ootko muuten jo kokeillut uutta tämmöistä hittiä, TikTok-trendiä, croissantti? Ja se pää purastaan tai nyppästään pois ja siitä reiästä survotaan sinne sisälle jäätelöä. Tuossa videossa, jonka mä näin, niin tunkivat sinne Magnum tämmöisen jäätelötikun. Ja sehän on melko pulleen vielä. Jäätelötikuksi täytyy olla iso croissanttikin, mutta kuulemma sairaan hyvää. Täytyy kokoa.
0: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.
1: Rainbown I Surrender soi tuossa äsken Lisa Stanfieldin Matkaan päästään kohta All Around the World. Sitten mä jatkan aiheesta kummankaan. Kysymys löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista. Mä törmäsin tänään sellaiseen otsikkoon, kun 1 000 000 euron lottokuponki roskiin. Tämä on tapahtunut Italiassa ja jätehuolto sitten pelastanut tämän kubongin. Niin tämän päivänä kummankaan kysymys kyselee, että ootko koskaan vahingossa haitten roskiin jotain arvokasta? Mulla on tippunut autoavaimet kerran kun vein roskia. No, mutta se on meidän se roskalaatikko on sen verran pieni, että sieltä ne kyllä sai noukittaa. Ei se mitään kivaa homma ollut. Palataan aiheeseen kohta. Mukavaa tiistai-iltapäivää.

0: kummankaa? Siis oikeesti. Kummankaa?
1: Kummankaa. Kysymys Kasari radion Instagramissa. Ootko koskaan tiputtanut roskikseen jotain semmoista, mitä sinne ei kuulu? Kun törmäsin semmoiseen otsikkoon tänään, että 1 000 000 euron lottokuponki roskiin. Tapahtunut Italiassa. Italian Apulin alueella asuva tämmöinen nainen oli tarkastanut lottokuponkinsa sunnuntaina paikallisessa lähikaupassa tuon arvonnan jälkeen. Ja se tarkastuslaite jostain syystä ilmoitti, ettei ole voittoa. No hän oli jättänyt sen kuponkin sitten sinne kaupan roskikseen. Ja tällä naisella oli tapana lotota aina samoilla numeroilla. Nämä numerot liittyy hänelle läheiseen henkilöön. Sitten kun hän meni himaan, niin siellä muut kertoi, että se rivi oli kyllä voittorivi. Yli vuorokausi sitä kuponkia olivat etsineet, kun roskis, johon se oli heitetty, niin oli ehditty jo tyhjentää. Mutta oli löytäneet. Mitä nämä nyt on? Roskakuskit? Heidän roska... Mikä sen... No mitäs? Miten se...
0: Kummankaa! Äänestä suosikkiasi Kasarin instassa. @kasariradio.
1: Kasari! Piipiti. Italian jätehuolto piti tuossa sanoa. Mutta ootko heittänyt jotain tärkeitä vahingossa roskiin? Multa on pudonnut joskus autoavaimet taloyhtiön roskikseen, mutta löytyi sieltä. Ei se mitään mukavaa hommaa ollut niitä kaivaa. Sitten mä muistan lapsuudesta. Oli siis markka-aika, että mummi oli vahingossa mökillä heittänyt jonkun ison setelin takkaan. Tai sitä ei löytynyt mistään ja se oli ainut paikka, mihin se oli joutunut. Mummi miettinyt, mikä mytty tossakin on. Ja vaari laittanut se johonkin lehtien päälle, en tiedä. Ja sitten semmoista jostain suomalaisperheestä tulivat joulunvietosta. Toisessa jätesäkissä oli lahjat ja toisessa roskat ja ei siinäkään hyvin käynyt. Mutta mites, onko tullut heitettyä jotain arvokasta roskiin? Toi WhatsApp-numero, mitä kautta tänne viestit tulee, on 044-725-8702. Hienosti vislaa. Tämä on Wind of Change. Klaus Maine.

jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit

0: stars, sit, nothing's gonna stop us now. ABBA kuullaan kohta Super Trooper ja Bananaraman Help. Sopivasti tämänpäiväiseen aiheeseen sopii kummankaan kysymys kyselee, että ootko koskaan heittänyt mitään tärkeää roskikseen. Tai ei nyt välttämättä tärkeää, mutta semmoista, mitä ei ollut tarkoitus sinne laittaa. Toi Hanna kirjoittaa, että meillä pikkuhiljaa pikkulusikat ovat hävinneet, ei niitä mihinkään mukaan koskaan oteta. Ja olen miettinyt, että ainut, mihin ne ovat voineet joutua, on roskis, kun lapset syö jogurttia suoraan siitä purkista. Sitten laittavat sen kannen kiinni ja koko homma roskii, muuta selitystä en keksi. Mulle tulee muuten Hanna mieleen tuosta, meilläkin on hävinnyt semmoisia röpelöreunaisia veitsiä. Meillä aikaisemmin aina oli pizza perjantai ja niitä pizzoja sitten leikattiin just niillä veitsillä. Yleensä ravistelen niitä pizzalaatikoita, kun on vienyt niitä roskiin ja on olettanut, että se kolina, joka siitä laatikosta tulee, niin tulee niistä pizzan reunoista. Mutta siellä on ollut niitä veitsiä. Kaikkea kanssa. Mutta onko roskikseen mennyt jotain sellaista, mitä ei sinne ole kuulunut laittaa? Mä otan mielellään lisää viestejä vastaan. Luen niitä kohta. Noin viesti tulee tänne WhatsAppilla. WhatsApp-numero kasarille on 0447258702. Kiitti Hanna.
1: Kasari. Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: No?
2: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
1: Mitä?
2: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
1: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
2: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Tokmannin netonnettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
5: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
6: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
5: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
6: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
5: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
11: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
12: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat.

Abba Super Trooper, Banana Raman Help soi kohta. Ootko koskaan heittänyt roskikseen jotain arvokasta, jotain papereita tai mitä nyt sitten vahingossa koruja, jotka oli tarkoitus kuitenkin säilyttää? Tai sitten myöhemmin huomannut, että voi hitsi, ne olikin jotain arvokkaita juttuja. Toi Tintti kirjoittaa, että itse laitoin metallin keräykseen 3 isoa tämmöistä hyväkuntoista kulhoa, kun tyhjensin äitini asuntoa hänen kuolemansa jälkeen. En ymmärtänyt ennen kuin näin yhden huutokauppakeisarin jakson, että niillä on keräilijänsä ja arvonsa. Sitten tässä jo nimeä tässä lukee, että heitin muumimukin pois ja myöhemmin huomasin, että sen arvo olisi ollut lähes 100 €. Mä luulin silloin, että ne oli ihan tavallisia kippoja. Mutta Sampan viesti, jouluna kaikkien lahjapaperi, roskakasa, jätessäkin kasan sekaan, lähti myöskin avaamattomia kirjekuoria. Vähän ihmettelin, kun vanhemmat kyselivät muutaman viikon jälkeen, että mitä ostin lahjarahoille ja näillä lahjakorteilla. Voi ei. Vissiin et mitään. Tuossa muuten, että ilkeekö tunnustaa, että noin kävi. No, sitä ei juttu kerro. Sitten yhdessä viestissä lukee, että täytyy tunnustaa, että olen heittänyt en siis vahingossa jotain pikkukoristeesineitä tai muita kuppeja ja kippoja roskikseen, kun en ole jaksanut niitä myydä tai kierrättää. Mutta jättänyt ne esille sinne meidän roskishuoneeseen. Eli ei ole ollut vahinko, mutta liittyy roskikseen heittämiseen kuitenkin. Kiitos noista viesteistä. Niitä voi laittaa tänne kasarille. Ne tulee WhatsAppilla 044 725 870.

soon the law per time after time. Gigi Topin Kimi oli on lavin, kuullaan tossa kohta. Ootko heittänyt jotain vahingossa roskikseen, jotain arvokasta tai sitten jotain sellaista, mitä myöhemmin kadut? Toi Maija kirjoittaa, että keinu tuolin, että olisin saanut mummilta perinnöksi, mutta ei silloin mahtunut asuntoon. Ja laitoin sen kierrätyskeskukseen, että nyt mahtuisi se vähän harmittaa. Ja kyllä kelpaisi. Sitten mä itse, semmoinen kirjahan olemassa, kun näillä mennään. Elokuva- ja TV-tuotannosta kertova kirja, joskus sen lukenut. Siellä muistaakseni oli semmoinen kohta, jossa kuvausmateriaalia oli joutunut roskikseen. Siis niitä beta-kasetteja, joille silloin ainakin kuvattiin TV-ohjelmia. Ajattelen nyt, vaikka kuusosainen TV-joku, reality-ohjelma, niitä tulee.

0: Gigi Top. Kimi oli on Lami. Petrin ja ton Teemun viestit luen vielä kohta, että onko vahingossa jotain tullut heitettyä roskiin. No vaatteet ja autoavaimet muun muassa. Palataan tuohon. Noi viestit tulee tänne kasarille WhatsAppilla 044-725-8702.
1: Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
2: RAYO. Rayo.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.

0: Gigantti-yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sinne joo. K-Rauta Pro.
3: Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.

nyt jytää oikein kunnolla. Ace of Base, Beautiful Life. Phil Collinsin I Wish Would It Rain Down kuullaan tuossa kohta. Sitten toi kirjoittaa toi Teemu, että kun tänään puhutaan, että onko vahingossa heittänyt vaikka roskiin jotain arvokasta, niin hän kirjoittaa, että moi Minna, että ei roskii ole, mutta paskakaivoon tippu joskus avaimet. Sieltä oli kiva niitä hakea. Petrin viesti vielä ja sitten tasalta uutisia. Petri kirjoittaa, että kaveri teki muuttoa. Sulla on vaatteet jätesäkkiin, joka sitten heitettiin siivotessa roskiin ja hypättiin autoon, joka vei muuttokuormaa Kemistä Saloon. Vaatteiden puuttuminen kuormasta huomattiin vasta Salossa, johon kaveri totisi, että saapahan kerralla ostaa kaikki uudet kuteet. Siinä oli asenne kohdilla.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Ysäri. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
3: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Kasari, STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-epidemian uhriluku on noussut yli 2000 ihmiseen, maan terveysviranomaiset kertovat. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu lähes 4400 Ebola-tartuntaa epidemiassa, joka alkoi keväällä. Maassa on todettu lähes yhtä monta kuolemaa kuin sen tappavimmassa Ebola-epidemiassa, joka kesti vuodesta 2018 vuoteen 2022. Ebola on levinnyt pääasiassa Kongon demokraattisen tasavallan itä- ja koillisosissa. Venäjän korkein oikeus on estänyt maan ainoata sodanvastaista puoluetta, Jablokoa, asettumasta ehdolle tulevissa parlamenttivaaleissa. Puolueen johtajan Nikolai Rybakovin mukaan puolue aikoo valittaa päätöksestä. Syyskuun parlamentti- ja paikallisvaalien katsotaan olevan näytösluontoiset. Maan parlamentin alahuoneen eli valtioduuman vaalit ovat rituaali, jolla presidentti Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue siunaa valtansa. Suurin osa Putinin poliittisista vastustajista on vangittu, karkotettu tai kuollut. Jabloko on saanut tukea useilta maanpaossa olevilta oppositiohahmoilta. Suurista suomalaisyrityksistä yli puolet kokee, että puolustusteollisuus tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia joko suoraan tai välillisesti. Lähes 90 suuresta yrityksestä kertoo kyselyssä kuluvan vuoden geopoliittisten tapahtumien kuitenkin kasvattaneen yritykseen ja sen toimintaan liittyviä riskejä. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 100 yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Heinäkuussa Suomen ennätyksen 54.28 juossut Hilla Uusimäki on karsiutunut naisten 400 metrin aitajuoksun EM-loppukilpailusta Birminghamissa. Uusimäki tuli välierissä eränsä 4. maaliin ajalla 54.70. Uusimäen aika ei riitä aikavertailussa finaalipaikkaan. Uusimäki pääsi välieriin suoraan rankingin perusteella. Lajin toinen suomalainen Heidi Salminen oli ensimmäisen välierän 7. ajalla 56.39. Eilisessä alkuerässä hän kellotti ajan 55.93.
10: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Kasarin sää.
8: tiistai. Elokuun 11. päivässä ennuste kertoo, että monin paikoin tulee sadekuuroja ja paikoin voi ukkosta. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Puolipilvistä tai pilvistä, monin paikoin sadetta tai sadekuuroja voi myöskin ukkostaa. Illalla alkaa sitten vähän poutaantua ja selkinevään. On luvassa lämpötilaa 15-20 astetta ja huomenna pari astetta alempi. Lapissa myöskin vaihtelevaa pilvisyyttä ja sadekuureja ja lämpötila tänään ja huomenna 11-16.
12: Kasarin sää. Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Radionovan iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Mites meillä menee?
1: Meillä menee mukavasti iltapäivä. Kahden toi kello on lyönyt. Tämä on Kasarin iltapäivä. Tämä ohjelma Minna O. täällä. Kate Bush soi äsken Running Up That Hill ja Pandoran. Oi, Sands of Time. Kuullaan tuossa kohta.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.
1: Sitten mä jatkan tämän Pandoran kappaleen jälkeen, kun ei ehdi muuta kuin tuijottaa taivaalle. No joo, näitä perseidiö, mua naurattaa, mä en tiedä, kun mä oon kuin alakoululainen, kun mä puhun aina tästä tähtirykelmästä. Ne tuolla taivaalla pyörii, saa toivoa ja sitten myöskin osittain ne auringon pimennys Suomessa nyt keskiviikkona. Mä jatkan tuosta aiheesta kohta.

0: Bandora. Kasarin iltapäivässä toi kun kova mimmi jatkaa kohta. Samantha Fox ja Touch Me. Yhtään en liioitteli. Joo, hyvä, että kaupassa ehtii käydä, kun pitää pällistellä taivaalle. Nämä Perseidit ja tähdenlentoparvi hipoo maapalloa ja kaikista runsaimmin. Näitä näkyy torstaina aamuyöllä 13. päivä, jolloin tunnin aikana voi havaita jopa 60 parveen kuuluvaa meteoria. Kauhea toivon minne. Lottovoitto, lottovoitto, lottovoitto, lottovoitto, lottovoitto.
1: Minna Oo.
2: Toi bensa loppuu.
0: Ja sitten tämä sitä ennen oleva osittainen auringon pimennys nyt keskiviikkona. Aurinko pimenee jopa 80%. Tähtitieteellinen yhdistys URSA ne oli varannut H-hetkeen varten tuhansia laseja, jotka suojaa silmiä. Niin ne vietiin sitten sananmukaisesti käsistä. Niitä pystyi tilaamaan. Mitä eivät enää ehdi postittaa, mutta URSAn toimistolta voi saada vielä filmiä, josta voi sitten itse askarella itselleen auringon katselumaskin. Mutta on päräyttävää, kun näkee täydellisen auringonpimennyksen. Tämä ei Suomessa ole nyt mahdollista, mutta on yksikin mun tuttu tai työkaveri täältä, niin matkusti Espanjaan, Espanjan pohjoisosaan, jossa auringonpimennys on sitten täydellinen. Toi aurinko ehtii laskea ennen pimennyksen viimeisiä hetkiä suunnilleen Kaskisista Kuusamoon kulkevan linjan eteläpuolella. Pimennyksen lopusta jää horisontin taakse kuitenkin enimmilläänkin vain 20 minuuttia. Ja sitten se pimennyksen syvin hetki tapahtuu koko maassa taivaan rannan yläpuolella, eli mahdollisuus nähdä. Suomessa paras näkyvyys on Kilpisjärvellä. Huonoin Lappeenrannassa. Ja noihin asemiin kannattaa asettautua keskiviikkona, viimeistään kello 20.45.

0: Samantha Fox, Touch Me. Toi Hannu laittaa viestiä, että itse tilasin pimennyslasit Ursalta 2021, kun oli osittainen pimennys edellisen kerran. Ja sitten Hannu jatkaa, kun tänään on puhuttu siitä myöskin, että hei, onko heitetty koskaan vahingossa mitään roskiin, sellaista mikä ei kuulu. Ja hän kirjoittaa, että kerran kun tyhjensin kassakuitit lompakosta, niin meni seteleitä vahingossa mukana. Onneksi huomasi ajoissa. Kiitti viestistä. Noin viestit tulee tänne kasarille WhatsAppilla 044-725-8702.
1: Kasari tanssii ja soi, kuin silloin ennen, osoitteessa reijo.fi, josta löydät suosittuja.

0: Police, Every Breath You Take. Mä pidin tätä pitkään rakkauslauluna, mutta tähän stalkkausbiisi. Jokaista liikettä seurataan. Poliisi aivan mahtavasti. Mä jatkan aiheesta, että poliisi on aloittanut tehovalvonnan ja tää liittyy koulujen alkamiseen. Palataan tuohon aiheeseen kohta. Mukavaa tiistai-iltapäivää Kasarilta.
1: Kasari.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Sun terveyskalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
12: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: Europe Tonight.
1: Toi poliisi on aloittanut tehovalvonnan, liittyy koulujen alkamiseen ja nämä valvontapaikat on koulujen läheisyydessä. Muuten joskus kun poika on heittänyt aamulla 8 lukioon, niin kauhean hässäkkä siinä kouluympäristössä, inhottava ajaa. Jos nyt joitain aikuisia viemässä sitten lapsia, niin lukiolaiset itse myöskin, jotka saapuu kouluun autolla. Ja sitten mä muistan, kun poika oli alakoulussa, niin siellä ei saanut vanhemmat edes ajaa siihen parkkipaikalle. Mä muistan, miten se oli hoidettu, mutta siinä oli semmoinen hirveä, hirveästi autoja viemässä lapsiaan kouluun. Mutta tähän tehovalvontaan valvonnassa selkeä painopiste kohdistuu erityisesti koulujen lähistöille ja koululiikenteeseen. Valtakunnallinen tehovalvontani on alkanut nyt eilen maanantaina ja jatkuu sitten elokuun 21. päivään saakka. Valvontaa suoritetaan erityisesti just arkipäivisin. Ja nyt keskitytään ylinopeuksiin, suojateiden sääntöjen noudattamiseen, sähköskuuttien vaaralliseen käyttöön, myöskin liikennevalojani. Niin katsotaan, että niitä noudatetaan. Poliisin näkyminen alueella myöskin rauhoittaa liikennettä. No ihan varmasti itsellekin tulee aina semmoinen syyllinen olo, kun poliisi on jotenkin siinä lähettyvillä, kun ajaa autolla. Ja sitten osaltaan ennaltaehkäisee noita onnettomuuksia. Tällä kertaa poliisi voi myöskin jalkautua koulujen pihoille. Ja samalla muistutetaan, että vanhemmilla on myöskin vastuu lasten turvallisuudesta. Rod Stewart jatkaa, tämä on Baby Jane vuodelta 1983. Tämän perään kaunista Celine Dionia. That's the way it is.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna.

0: Vain kun osais laulaa, niin ei just pikkurahan puutetta. Tämä oli kaunista Celine Dionia, That's the way it is. Ootko heittänyt vahingossa jotain roskiin tai onko tippunut vahingossa vaikka multa niin kuin autoavaimet roskikseen ja sieltä sitä kaivamaan? Toi Toni kirjoittaa, että mä oon jokseenkin paha hamsteri. Kerään ja säilytän ihan ihmerojuja kauan ja pitkään, monesti aivan liian kauan. Ajatus on, että ehkä tätäkin vielä joskus tarvii. Eli en kovin paljon heitä mitään pois, mutta joskus on voinut jokin mennä vahingossa huomaamatta. Sitten Arilta meni hermo ja jalka. Hän kirjoittaa, että hauskaa tiistaita, että kummankaan. Oon heittänyt kerran mustikkamaalla melkein uudet futiskengät roskikseen. Nilkka hajosi ja tiesi, että tämä kesä on nyt tässä. Sitten toi Tarja kirjoittaa, että aikoinaan kun muutettiin, niin minä pakkasin ja mies kantoi sitten muuttoautoon ja sitten osan roskiin ynnä muuta. Uudessa asunnossa oli vähän kaappitilaa, niin käskin siellä päässä viedä esimerkiksi talvikamat varastoon. No oli kiva sitten talven tullen, kun lähdin talvikamoja varastosta hakemaan. Ne oli jätesäkillinen kuiva roskia, vanhoja mainoslehtiä ynnä muuta. Sinne roskiin oli mennyt toppavaatteet ja lasten talvipuvut ynnä muuta. Kyllä sapetti. Helppo usko.
1: Minna,
0: kiitos, Tarja.
1: Joo, puutarhahommia.
0: Ja Glasu harmittelee viestissä, että ei pääse taaskaan maalaamaan, kun koko ajan sataa vettä. Ei ole paljon munkaan tarvinnut maalailla. Kiitos viestistä. Ehkä Glasulle kohta piristystä. Postaan Kängin Can't Take My Eyes of You. Nämä viestit tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702. Ja toi kummankaa kysymystä, ootko vahingossa heittänyt jotain arvokasta roskiin, löytyy tuolta Instasta. Kyllä valitettavasti on saanut 65% äänistä ja en ole. 35%. No niin, nyt mennään vuoteen 82. Can't Take My Eyes of You.

0: Boys Town Can't Take My Eyes From You. Betcha Boys in Western Girls soi kohtaista mä uutisotsikoita kaivelen tuolta ja OMD:n Enola Gay ja Bangersia vielä ja sitten ne varsinaiset uutiset. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää Kasarilta.
1: Kasari.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
3: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
9: Arva kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
8: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
9: Tänne asti.
10: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
13: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa.

0: Betcha Boys, Western Girls, OMT:n Enola Gay ja Bangles. Ja sitten uutisia. Tuusulan kiilaustilanteessa ambulanssia ei kutsuttukaan tapahtumapaikalle, näin sanoo poliisin tutkinnanjohtaja. Mopoilija siirrettiin ensin, vaikka aikaisemmin sanottu, että kutsuttu juu. Ruokavirasto afrikkalaisen sikaruton osalta etsinnät laajenee. Torjunta-alueesta varoitetaan maastossa. Muun muassa näistä uutisista kohta lisää.
1: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

0: Kasari.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Datapäivät viikon. Se toimii.

0: Kirkonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse Turva.
2: Hymyile, olet turvassa.
3: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Kasari. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Uudellamaalla Tuusulan niin sanotussa mopomiitissä tapahtuneessa kiilaustilanteessa ambulanssia ei kutsuttukaan tapahtumapaikalle, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Juha Åkerman Helsingin poliisista. Poliisi sanoi tiedotteessaan eilen, että ensihoitajat olisivat tarkastaneet mopon kuljettajan tapahtumapaikalla. Åkermanin mukaan mopoilija siirrettiin tapahtumapaikalta jonkin matkan päähän, missä ambulanssi tarkasti tämän. Tarkempaa tarkastuspaikkaa ja sitä, kuka ambulanssin kutsui, selvitetään. Mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään 3 rikoksesta. Myös mopoilijaa epäillään rikoksista. Kuolleiden villisikojen ja ruhojen osien etsinnät jatkuvat ja etsintöjä laajennetaan systemaattisesti Kaakkois-Suomessa. Asiasta kerrottiin afrikkalaisen sikaruton tautitilannetta käsittelevässä Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Heinäkuun ensimmäisten tautitapausten takia perustetun tartuntavyöhykkeen ydinalueen ympärille ei vielä ole pystytetty aitaa tai varoituskylttejä. Ruokaviraston mukaan asiaan liittyviä toimenpiteitä on valmistelussa ja niistä kerrotaan myöhemmin. Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-epidemian uhriluku on noussut yli 2000 ihmiseen, maan terveysviranomaiset kertovat. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu lähes 4400 Ebola-tartuntaa epidemiassa, joka alkoi keväällä. Maassa on todettu lähes yhtä monta kuolemaa kuin sen tappavimmassa Ebola-epidemiassa, joka kesti vuodesta 2018 vuoteen 2022. Ebola on levinnyt pääasiassa Kongon demokraattisen tasavallan itä- ja koillisosissa. Ayub Esat on tehnyt Suomen ennätyksen miesten 200 metrin selkäuinnissa. Esat kellotti uudeksi ennätysajaksi 2:32 Pariisissa uinnin pitkän radan EM-kisoissa. Vanhaa ennätystä piti hallussaan Jani Sievinen ajalla 2:70, jonka olympiamitalisti ui Monakossa vuonna 1996. Esat oli ajallaan alkueränsä toinen, mutta ei edennyt jatkoon. Hän oli alkuerien 30.
8: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Kasarin sää.
11: Tiistai elokuun 11. päivässä ennuste tietää, että monin paikoin tulee sadekuuroja ja paikoin voi ukkostaa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sadetta sadekuuroja, mutta illalla sitten vähän poutaantuu ja selkenee. Lämpötila on 15-20 tänään ja huomenna vähän alempi. Lapissa myöskin vaihtelevaa pilvisyyttä, sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 11-16.
10: Kasarin sää. Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Basarin iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshia musaa on tulossa.
1: R.E.M.in Losing My Religion kuultiin tuossa äsken. Se on hieno biisi. Mun mielestä toi, kun aina äänestyksessä mukana on, niin ihmiset sanoo, että se on yksi heidän lempikappaleista. No mikä, jottei hyvähän se onkin. Iltapäivä 3, kello on ylittänyt. Tämä on Kasarin iltapäivä, tämä ohjelma. Minna O. täällä. Ja hyvää lomaa lomailijoille.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.
1: Black in Wonderful Life soi tuossa kohta. Sitten mä jatkan lentävistä autoista. Yhdysvalloissa avataan testikeskus, jossa testataan lentäviä autoja. Elokuvissa noita nähty paluu tulevaisuuteen ensimmäisenä mieleen tulee. Tai yleensä jotkut tämmöiset tieteiselokuvat. Mutta siellä tommonen keskus nyt sitten. Ei mikään halpa juttu. Mä palaan tuohon aiheeseen kohtaan.

0: Kasarin iltapäivässä Wonderful Life. Queenia kuullaan kohta Another One Bites the Dust. Ja Carola Häggkvistin Trembling. Se on semmoinen lämmin tuulahdus. Joka kerta kyllä sanon tuon saman. Katsoppas paluu tulevaisuuteen. Yhdysvalloissa avataan tämmöinen testikeskus, jossa testataan lentäviä autoja. Elokuvissa niitä nähty paluu tulevaisuuteen, jonka teema tässä alla nyt soi. Ja yleensä tieteiselokuvissa. Mutta Arabiemiraateissa suunnitellaan jo taksien tavoin toimivia tämmöisiä sähkökoptereita, joiden avulla voi siirtyä nopeasti paikasta toiseen. Ja myöskin sitten lentävien autojen tämä kehittely. Vauhdilla parhaillaan etenee. Yhdysvaltain ilmailuviranomainen FAA on aloittanut uuden lentävien autojen testikeskuksen rakentamisen. Tämä nousee Oklahomaan. Keskuksessa testataan erityisesti sähköisiä lentotakseja ja muita tälleen pystysuoraan nousevia ilma-aluksia. Pystysuoraan siis sillä tavalla, että ei se nokka ylöspäin tietenkään.
1: Minna O, ne lahjat arvottiin.
0: Toi autoissahan se on keula. Mutta kyse on 8,3 miljoonan dollarin, eli noin 7 miljoonan euro arvoinen hanke. Nämä on sähköllä tai hybridivoimalla toimivia ilma-aluksia, jotka nousee ja laskeutuu pystysuoraan samalla tavalla kuin helikopterit. Testialueelle rakennetaan muun muassa laskeutumis- ja nousupaikka, rullaustie, sähköistä ilma-alusten latausasema ja tutkimus- ja valvontarakennus. Nonni, lentävät autot kohta. Ja lehmät. Jäädään odottelemaan.

0: Carola Häggqvist, Friendly. Vuoden 83 Euroviisu edustuskappale. Ruotsin semmoinen Laura Branniganin Gloria kuullaan tuossa kohta ja sitten kisataan. Tähän kilpailuun otetaan osaa WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero on 0447258702. Tämänpäiväinen kysymys liittyy taiteeseen, mutta ei Mona Liisaan.
1: Kasari.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Hei, maistaisiko pirtelö?
12: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
11: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Hei, mitä kalaa suosittelet?
15: Oisko tuore siika?
14: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
15: Joo, mä tuun näyttää.
16: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: K-supermarket.
1: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Ilmapailu käynnistyy ja tämä otetaan osaa WhatsAppilla 044-725-8702. Taidekysymys. Kysymys kuuluu, että kuka maalasi valuvia kelloja sisältävän teoksen Muiston pysyvyys? Myöskin pehmeät kellot ja ajan kuluminen nimiä taulusta käytetään, riippuu aina, että millä kielellä mitenkin käännetty. Mutta kysymys kuuluu, että kuka maalasi valuvia kelloja sisältävän teoksen Muiston pysyvyys, myöskin pehmeät kellot ja ajan kuluminen nimiä tuosta taulusta käytetään. Toi vastaus. Numero on siis WhatsApp-numero 044-725-8702. Kuka maalasi valuvia kelloja sisältävän teoksen Muiston pysyvyys, myös pehmeät kellot ja ajan kuluminen, nimiä tästä taulusta käytetään. Tämä maalaus on vuodelta 1931 öljyvärein toteutettu pienikokoinen teos. Mä en ole koskaan muuten miettinyt, kun kuvia nähnyt, että minkä kokoinen se on, 24 senttimetriä kertaa 33. Ja nykyään New Yorkin modernin taiteen museossa sitä esitellään. Mutta kuka maalasi valuvia kelloja sisältävän teoksen Muiston pysyvyys? 044-725-8702 on se WhatsApp-numero. Nyt jatkaa Hooters.

kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Ykkö, Shout the Riddle. Roksette kuullaan tuossa kohta It Must Have Been Love ja sit selvii tämänpäiväisen kilpailukysymyksen oikea vastaus. Mutta vielä ehtii ottaa osaa oikein hyvin. Se tapahtuu WhatsAppilla 044-725-8702. Tämänpäiväinen kysymys kuuluu, tämä on taidekysymys, kuka maalasi valuvia kelloja sisältävän teoksen Muiston pysyvyys? Myöskin pehmeät kellot ja ajan kuluminen nimiä tuosta taulusta käytetään. Täällä on Hannu, Tarja, Marina, Eija, Rinde, Kirsu, Mika, Miro, Klasu ja toinen ei ainakin tienneet oikein vastauksen. Mutta kuka maalasi valuvia kelloja sisältävän teoksen? Tämä on teos on vuodelta 1931. Pieni kokoinen öljyväreillä toteutettu taideteos. Vesa myöskin tiennyt oikein vastauksen, mutta toi vastausnumero vielä kertaalleen, se on WhatsApp-numero kasarille 044-725-8702.
1: Minna O. Ja kilppari löytyi 4 metrin päästä. Kasari.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juoma ja ohjeet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 €. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näön tarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kiitos kaikille kisaajille. Kysymys kuului tänään, että kuka maalasi valuvia kelloja sisältävän teoksen muiston pysyvyys? Myöskin pehmeät kellot ja ajan kuluminen nimiä taulusta käytetään. Ja oikea vastaus, niin Salvador Dali. Salvador Dali. Espanjalainen surrealisti taiteilija. Toi maalaus on vuodelta 1931. Tämä tunnettu öljyvärein toteutettu pienikokoinen teos, joka on kooltaan siis 24 senttiä kertaa 33, niin kuuluu nykyään New Yorkin modernin taiteen museon MoMAn kokoelmiin. Ja tuossa maalauksessa pääosassa on kolme taskukelloa, jotka näyttää sulavan. Etualalla on kiinteä kello, joka kuhisee muurahaisia, jotka Dalin tuotannossa symboloivat lahoamista. Maalauksessa kaikki ihmisen luoma on katoavaista, ainoaa pysyvää on taustalla. Kohoava tämmöinen rantakallio, jossa muiston todellinen pysyvyys on. Ja samat nämä Kreussin kalliot esiintyy myöskin muissa Dalin maalauksissa. Mutta kysymys kuului tänään, että kuka maalasi valuvia kelloja sisältävän teoksen? Niin vastaus oli Salvador Dali.
0: Kasarin iltapäivät, Minna O. ja tämä on fakta.
1: Oikea vastaus oli Salvador Dali. Hannu, Tarja, Marina, Eija, Rinde, Kirsu, Mika, Miro, Klasu, Eija, Vesa, Michael tai Mikael, Petri, Mika ja Tarja. Ainakin tienneet oikein vastauksen, hyvä me kisailijat. Sitten toi Klasu lisäsi, että Dalin näistä väärennyksistä, siis ei hän itse ole niitä tehnyt, vaan joku toinen, niin meritti tämäkin. Dalista on tehty enemmän väärennyksiä kuin kenestäkään toisesta taiteilijasta. Dalia itseään tämä jäljittely ei häirinny. Se oli niin outo muutenkin. Dalia itseään tämä jäljittely ei häirinny, vaan hän joskus jopa yllytti siihen. Omituinen taiteilija. Lukemattomien markkinoilla liikkuvien väärennettyjen vedosten vuoksi niin moni taidegalleria ei ota Dalin töitä kokoelmiinsa. Ja poliisi takavarikoi jopa Suomessa silloin toukokuussa 2004 Helsingissä avatusta näyttelystä niin paljon teoksia. Osa noista teoksista oli erittäin tökerösti väärennettyjä, mutta osa niin taitavasti tehtyjä, ettei maallikko olisi pystynyt edes erottamaan niitä aidoista. Mutta kaikista parasta, että Dalia itseään toi ei häirinnyt ollenkaan, päinvastoin yllytti siihen.

0: Hienot viikset oli miehellä melkein kuin Herkule Poirotilla. Mutta Hannu, Tarja, Marina, Eija, Rinde, Kirsu, Mika, Miro, Klasu, Eija, Vesa, Mikael, vaanko toisten Michael, Petri, Mika ja Tarja tienneet oikein vastauksen. Jee, hyvä me. Kisataan jälleen huomenna. Vastaus oli Salvador Dali.
1: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.
0: Ihana biisi tää seuraava. Tää on ihana ja tää saksofoni. Yhtään en kyllä kappaleen päälle nyt puhu. Tää on Dire Straitsin Your Latest Trick.

0: Dire Straits, Your Latest Trick. Uutisia hetken kuluttua tuossa kello 16. Ruokavirasto on kertonut, että toistaiseksi kaikki uudet näytteet afrikkalaisen sikaruton osalta ovat olleet negatiivisia. Ja sitten kuuntele tätä, Latvia ja Viro, tai Latvian ja Valko-Venäjän rajalta on löytynyt maahan pyrkijöiden tunneli. Latvian ja Valko-Venäjän, joo. Näistä kohta muun muassa.
1: Kasari on mukanasi kaikkialla. Osoitteesta reijo.fi löydät kasarin ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit.

0: Hesari.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Puhuilo, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: No?
9: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
8: Mitä?
9: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
8: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
9: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
16: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
17: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
16: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
17: Tänne asti.
18: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
19: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kasari. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Ruokavirasto ei lisää rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Heinäkuun ensimmäisten tautitapausten alueelta löytyi sittemmin kuolleiden villisikojen osia. Kaikki uudet näytteet ovat olleet negatiivisia, mutta tutkiminen on kesken. Jos positiivisia löydöksiä tulee, tarkastellaan rajoitusten laajentamista, kerrottiin Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Kunnaneläinlääkärit ovat tarkastaneet vyöhykkeellä sijaitsevat sikojen pitopaikat. Tuotantoeläimissä ei ole todettu sairauden oireita. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen tai muihin kuin sikaeläimiin. Latvian ja Valko-Venäjän rajalta on löydetty ensimmäistä kertaa maahanpyrkijöiden kaivama tunneli, kertoo Latvian sisäministeri Janis Dombrava uutistoimisto Letalle. Hänen mukaansa kaivanto löytyi, kun viranomaiset ovat selvittäneet Latviaan luvatta päässeiden henkilöiden tuloreittiä. Nyt selvitetään mahdollisuutta tutkia raja-alueen maaperää muiden mahdollisten tunneleiden löytämiseksi. Aiemmin maahanpyrkijöiden käyttämiksi epäiltyjä tunneleita on jo löydetty Liettuan ja Valko-Venäjän väliseltä rajalta. Yhdysvaltalaismedioiden mukaan presidentti Donald Trump poistui viime kuussa Turkin NATO-kokouksesta salaa sotilaskoneella, vaikka hänen oli kerrottu poistuneen maasta presidentin Air Force One-lentokoneella. Asiasta kertovat lähteidensä pohjalta yhdysvaltalaislehdet Washington Post ja New York Times. Lehtien mukaan syynä salailulle olivat arviot siitä, että Iran voisi pyrkiä salamurhaamaan Trumpin. Trump nousi kokouksen jälkeen Air Force One-koneeseen Ankarassa. Virkamieslähteiden mukaan presidentti olisi tämän jälkeen viety lentokoneruokien kuljetukseen tarkoitetussa kontissa salaa sotilaskoneeseen, jolla hän matkasi Britanniaan. Libanon on lakkauttanut virallisesti kuolemantuomion, ilmoitti Libanonin parlamentin puheenjohtajan toimisto. Maasta tuli Lähi-idän ensimmäinen maa, joka on virallisesti luopunut kuolemantuomiosta rangaistuksena. Libanonin parlamentin puheenjohtajan toimiston mukaan lakiesitys hyväksyttiin siihen tehtyjen muutosten jälkeen.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kasarin sää.
4: Tiistai elokuun 11. päivässä ennuste kertoo, että monin paikoin tulee sadekuuroja ja paikoin voi ukkosta. Sää viilenee, mutta idässä on vielä huomenna melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sadetta tai sadekuuroja. Illalla sitten lännestä alkaen poutaa ja selkenevää. Lämpötila tänään 15-20 ja huomenna sitten vähän alempi. Lapissa myöskin vaihtelevaa pilvisyyttä, ajoittain sade- tai ukkoskuuroja. Lämpötila tänään ja huomenna 11-16.
3: Kasarin sää.
5: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Kasarin iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Mites meillä menee?
1: No moikka, moikka. Hyvää tiistai-iltapäivää. Iltapäivä 14 kello on lyönyt Elton Johnin I'm Still Standing kuultiin äsken. Tämä ohjelma on Kasarin iltapäivä ja Minna O. Täällä hips.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.
1: Bon Joviin Wanted Dead or Alive soi tuossa kohta. Sitten mä jatkan tämmöinen fossiili löydetty, 15,9 miljoonaa vuotta vanha fossiili, jossa on yhdistynyt karhu ja koira. Mutta toi fossiili, niin se oli 30 vuotta jossain varastossa. Oli unohtunut. Se on kaivettu joskus ysärinä ylös ja siellä se on varastossa pölyyntynyt. No mutta mä palaan tuohon aiheeseen kohta.

0: Wanted, Dead or Alive. Chris Isaacin Wicked Game. Soi tos kohta. Mua vähän huvittaa, mutta miten voi unohtua? Miten voi unohtua? Kirjaston kirjat voi unohtaa, palauttaa ajallaan, mutta että harvinainen tämmöinen fossiili. Unohtunut varasto. Luulisi, ettei niitä niin paljon löydy, että yhden voi vaan unohtaa, mutta kylläpä vaan. Jotkut tutkijat kaivaneet ja sutineet niillä pienillä pensseleillä hiekkaa fossiili ympäriltä ja sitten se unohtuu 30 vuodeksi, niin varastoon. Okei, no tämä juttu menee oikeasti niin, että kyseessä on tämmöinen karhukoira tai koirakarhu. Joka tapauksessa siis karhu ja koiran välimuoto, 15,9 miljoonaa vuotta sitten elänyt koiran tai karhun välimuoto, joka oli sitten laitettu varastoon.
1: Minna O. ja kai se on noloa.
0: Toi fossiili siis löytö tehtiin 90-luvulla tai vuonna 1990 fossiilialueella Barcelonan lähellä. Tuolloin nuo tutkijat usko kallon kuuluvan jo tunnettuun lajiin ja minkä vuoksi tämä siirrettiin sitten varastoon odottamaan mahdollisia myöhempiä tutkimuksia. Mutta sitä tarkasteltiin sitten vuonna 2014 uudelleen väitöskirjatyön yhteydessä ja tutkijat huomasivat, että toi kallo nyt ei vastannutkaan aiemmin tunnettua lajia. Tutkimusten jälkeen kansainvälinen tutkimusryhmä vahvisti, että kyseessä oli kokonaan uusi laji, petolajiryhmä, jossa yhdistyivät noin kaksi eläintä. Ja tutkijoiden mukaan laji oli suurikokoinen, koiran kokoinen, ehkä paino arviolta 50-70 kiloon, eli suuren koiran kokoinen. 15,9 miljoonaa vuotta sitten nykyinen toi Katalonia niin näytti kyllä hyvin erilaiselta kuin nykyään. Siellä alueella siellä sijaitsi matala lakuuni, jota ympäröivät trooppiset metsät samoilla alueilla, eli myöskin krokotiilit, käärmeet, kalat ja suuri määrä nisäkäslajeja. Ja siellä lällissä, joka sitten kuivui, niin toikin fossiili on säilynyt. Melkoinen yhdistelmä. Koira ja karhu. Karhukoira. Meillä on karhukoiria Suomessa. Mutta se on... Eikö se ole karhukoira? Mutta se on rotumääritelmä. Karhukoira. Karjalan karhukoira. Noniin, mutta ei se ole toi sama.

0: Freestyle. We'll have a day, Maria Carey, without you. Soi tos ihan kohta. Ken Lee. Sitten katsotaan vinyylit, kaksi vinyyliä vastakkain kasari radion Instagramissa. Siellä äänestetään kumpi enemmän ääniä saa, niin soi sitten huomenna 11:30. Dionne Warwickin Heartbreaker on toinen näistä kappaleista ja toinen on Whitney Houstonin Greatest Love of All. Nyt on kyllä melkoisen kauniit biisit laitettu vastakkain. Saas nähdä, kuis käy. Mä kerron noista biiseistä kohta tarkemmin.
1: Kasari.
2: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
3: Voi tätä hätää!
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
4: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
2: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
4: Aina Bauhausia remppoihin.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
12: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
13: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
14: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
5: Tää hyvältä näyttää!
1: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: Vinyyli vastaan vinyyli.
1: Esittelyssä vinyyli vastaan vinyylikilpailun vinyylit. Dionne Warwick on toinen näistä. Ja kappale Heartbreaker. Tämä Dionne Warwick, amerikkalainen laulaja, on myöskin näytellyt vuosikymmeniä kestäneen uransa aikana, niin voittanut useita palkintoja, mukaan lukieni 6 Grammy-palkintoa. Ja päässyt Hall of Fameen tietysti, mutta ei se kyllä kalpene tämäkään. Äänellään. Whitney Houston, Greatest Love of All. Hänkin näytellyt ja vielä yksi päälle paremmaksi tuohon Dionne Warwickiin. Ollut myöskin mallina. Jompikumpi kappaleista soi ja nyt äänestämään siis tuonne Kasariradion Instagramiin, jos haluaa vaikuttaa. Dionne Warwick, Heartbreaker vai Whitney Houstonin Greatest Love of All?
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

Pohjan vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Mitä luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

Barbara Streisand, Woman in Love. Tämä on Robin ja Barry Skipin, eli Bee Geesin noiden tyyppien tekemä biisi. Ja kyllä taustalla kuulee myöskin, että jompikumpi näistä veljeksistä tausta laulaa. Boy Meets Girl jatkaa kasarin iltapäivä. Tämä on vuodelta 88. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää. Waiting for a star to fall.

0: voi, It's a Girl -bändi. Waiting for a Star to Fall. Kasarin iltapäivässä. Ihan toi hetken kuluttua kuultava Ilen C-kasettitoive. Noita C-kasettitoiveita voi käydä laittamassa ja näitä tarinoita kasariradio.fi kautta osallistu. Ilellä, niin kuin monella muullakin silloin kasarina, niin eri teemalla koottuja tämmöisiä C-kasetteja oli ja eri tarkoituksiin tietysti. Ja tämä biisi, josta hän kertoo kohta tarkemmin, niin löytyi hänen C-kasetilta, jonka teema oli rankka päivä.
1: Kasari. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sytydettön? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Loistava startti kaupakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on Chichi-Dettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Musiikilla on joskus tarkoitus tuoda helpotusta tiettyihin tilanteisiin ja Ile kertoo seuraavassa nauhoituksesta tiettyihin hetkiin. Nuorempana olin kova poika äänittämään C-kaseteille kaikenlaisia kokoelmia eri teemoilla ja eri tarkoituksiin. Töistä lähtiessä ja joskus muutenkin, vaikkapa liikenteessä, oli välillä hermo niin sanotusti pinnassa, joten äänitin C-kasetin, jonka nimi oli Rankka päivä. Se oli koottu niin, että ensin tuli vähän rauhallisempia biisejä, että ehti syke laskemaan ja sitten pikkuhiljaa siirryttiin enemmän tuollaiseen hyvää menofiilistä luovaan biisivalikoimaan. Se kuuluisa A1 oli Double ja Captain of Her Heart. Sen jälkeen yleensä alkoi jo maailma näyttämään paljon paremmalta. Kiitos sille toiveesta ja tästä se lähtee. Hyvän mielen biisi, Double ja The Captain of Her Heart.

0: C-kasettitoive. Heitä ehdotus osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Ilen C-kasettitoive oli toi äskeinen biisi. Ja huomenna taas uutta C-kasettitoivetta pesitellään. Noita toiveita voi laittaa kasariradio.fi kautta osallistu. Se on tullut aika kiittää seurasta. Kiitos seurasta. Ohjelma on Kasarin iltapäivä. Minna O täällä studiossa on ollut ja huomenna taas kello 13 eteenpäin. Nyt tästä eteenpäin sitten Kasarin iltapäivässä, niin kesäillan disko. Jää sytään. Mukava tiistai jatkoa huomisen. Hei!

0: Sari.
1: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä
2: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
7: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
8: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: No, mitäs meni päivä?
8: Ihan hyvin.
10: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
8: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
11: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Se on mammutti, se pallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Tästä lähtee liikkeelle Kasarin kesäillan disko. Tervetuloa peilipallojen loisteeseen tanssimaan, kuin silloin ennen.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai. Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: pari.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
7: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima.

0: Kesän parhaat bilebiisit. Kasari ja kesäillan disko. Kasari.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekista.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.

されそういった。Kasari soi myös romanttisesti. Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Kasarin kisaillan diskot ja slomareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
12: Oot sä ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
11: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
13: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
14: Datapäivä.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Hei, maistaisiko pirtele?
2: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
1: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: No, mitäs meni päivä?
4: Ihan hyvin.
3: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
4: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
5: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
6: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
7: Kasari ja kesäillan disco. Soi ja tanssii.

0: kasari.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Iso pääsoitto.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
8: En.
7: Mut sunhan piti varata.
8: En varannut risteilyä.
5: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
9: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
11: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
12: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
11: YA-verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
13: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
14: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
19: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
20: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
21: Hei, maistaisiko pirtelö?
22: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
21: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
22: What? Anna mä maistan.
21: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
23: No, mitäs meni päivä?
24: Ihan hyvin.
23: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
24: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
25: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
26: Kasari soi kuin silloin ennen.

Kasarilla Sandra matkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville.

0: Kasari jengin omat bileet. Kasari ja kesäillan disko. Kasari.
1: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Datapäivät.

0: heikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
5: sähkö.fi. No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Mie tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
9: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
10: Jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Boys.

0: diskot ja slomareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
3: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
1: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
3: Aina Bauhausia remppoihin.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
6: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: POP-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
13: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
14: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
13: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
14: Tänne asti.
15: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
16: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
18: Hei, maistaisiko pirtelö?
19: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
18: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
19: What? Anna mä maistan.
18: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
20: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
21: Hei, mitä kalaa suosittelet?
22: Oisko tuore siika?
21: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
22: Joo, mä tuun näyttää.
23: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
24: K-Supermarket.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
25: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
4: Tää hyvältä näyttää!
0: Kasarin kesäillan disko ja soitossa parasta musiikkia. Slovareita unohtamatta.

Hietasaarin iltapäivissä arkisin 1–5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Vasari.
1: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
2: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
3: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Sun terveyskalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Tokmanin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
9: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

olette liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Suomen disko ja kasari. Kasari.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Kalmarin kesäillan diskot. Ja slovareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Hei, anna mä autan. Haloo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
3: Mä tiesin, että sä tuut.
2: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
3: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
2: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
3: No, itse asiassa.
0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Datapäivät viikon.
9: Se toimii.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse Turva.
2: Hymyile, olet turvassa.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Kasari. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Poliisi tilasi ambulanssin Tuusulan mopoturmassa loukkaantuneelle pojalle noin tunti tapahtuman jälkeen, tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoo. Kiilaustilanne tapahtui hieman ennen kello 7. Syyttäjän HUSista saaman selvityksen mukaan poliisi oli tilannut ambulanssin vasta hieman ennen kello 8 ja se oli saapunut paikalle 8. Ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle, vaan sen läheisyyteen, jonne poliisi kuljetti käsiraudoitetun mopoilijan. Ei ole vielä tiedossa, miksi näin toimittiin, tutkinnanjohtaja kertoo STT:lle. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on päättänyt hankkia viestintäkonsultointia kansanedustajan puolison vastaperustetulta yritykseltä, kertoo Helsingin Sanomat. Hankinnan hinta on 290 000 €, juuri alle hankintalain kynnysarvon. Hyvinvointialue ei järjestänyt asiasta julkista tarjouskilpailua. Yrityksen omistaja on vihreiden kansanedustajan Inka Hopsun puoliso, Lääkäriliiton viestintäjohtaja Lauri Korkeaoja. Hopsu on yrityksen hallituksen varajäsen. Päätöksestä on lehden mukaan tullut hyvinvointialueelle jo ainakin 2 oikaisuvaatimusta. Unkarin parlamentti on valinnut odotetusti maan uudeksi presidentiksi entisen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomarin Andras Bakan. Bakan valinta oli jo ennakkoon varma, koska häntä tukevalla Tissa-puolueella on parlamentissa ehdoton enemmistö. Baka valittiin äänin 140-6. Unkarin edellinen presidentti Tamás Suliok joutui eroamaan viime kuussa pääministeri Péter Majárin hallinnon tekemän perustuslakimuutoksen jälkeen. Istanbulin lentoasema nousi heinäkuussa Euroopan vilkkaimmaksi lentoasemaksi, uutisoi lentoliikenteeseen keskittyvä Aerotime. Istanbul ohitti Lontoossa sijaitsevan Heathrown lentoaseman. Turkin liikenneministerin mukaan Istanbulin lentoasema palveli heinäkuussa yli 8 miljoonaa matkustajaa. Heathrowta käytti heinäkuussa vajaat 8 miljoonaa matkustajaa, lentoasema ilmoitti. Heathrown mukaan lentoasema operoi tällä hetkellä suorituskykynsä ylärajalla. Heathrowlle suunnitellaan 3. kiitotietä.
7: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
8: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
5: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
8: Oot sä varma?
9: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
10: Älä sulje sitä ovea!
11: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
12: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
0: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
13: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
15: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
6: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
5: Ootko varma?
7: Palettelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
8: Älä sulje sitä ole!
9: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella. Muista

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
3: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
12: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
11: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
13: Tokmannin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 €. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta tokmanni.fi.
14: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 €. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Kasari. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Yhdysvaltojen oikeusministeriö on alkanut tutkia hissiyhtiö Koneen suunnitelmaa ostaa saksalaisyhtiö TK Elevator. Ministeriö selvittää, haittaisiko kaupan toteutuminen kilpailua Yhdysvaltojen hissimarkkinoilla, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Lähes 30 miljardin € arvoinen kauppa olisi Suomen yrityshistorian suurin. Kone kertoo Bloombergille, että se on tehnyt tiivistä yhteistyötä oikeusministeriön kanssa koko prosessin ajan ja odottaa edelleen, että kauppa saadaan toteutettua aikaisintaan ensi vuoden toisella neljänneksellä. Ruokavirasto ei lisää rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Heinäkuun ensimmäisten tautitapausten alueelta löytyi sittemmin kuolleiden villisikojen osia. Kaikki uudet näytteet ovat olleet negatiivisia, mutta tutkiminen on kesken. Jos positiivisia löydöksiä tulee, tarkastellaan rajoitusten laajentamista, kerrottiin Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Kunnan eläinlääkärit ovat tarkastaneet vyöhykkeellä sijaitsevat sikojen pitopaikat. Tuotantoeläimissä ei ole todettu sairauden oireita. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen tai muihin kuin sikaeläimiin. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on päättänyt hankkia viestintäkonsultointia kansanedustajan puolison vasta perustetulta yritykseltä, kertoo Helsingin Sanomat. Hankinnan hinta on 290 000 euroa, juuri alle hankintalain kynnysarvon. Hyvinvointialue ei järjestänyt asiasta julkista tarjouskilpailua. Yrityksen omistaja on vihreiden kansanedustajan Inka Hopsun puoliso, Lääkäriliiton viestintäjohtaja Lauri Korkeaoja. Hopsu on yrityksen hallituksen varajäsen. Päätöksestä on lehden mukaan tullut hyvinvointialueelle jo ainakin 2 oikaisuvaatimusta. Etenkin Itä-Suomen pohjavesissä ja järvien vedenkorkeuksissa jatkuu kuivuustilanne, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Pahin tilanne on Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa, joissa pohjavedet ovat poikkeuksellisen alhaalla. Pohjavesien pinnat ovat laskeneet muutoinkin suuressa osassa maata. Heinäkuun lopun sateet ovat nostaneet suurten järvien pintoja, mutta Järvi-Suomessa useiden luonnontilaisten järvien pinnat ovat yhä poikkeuksellisen matalalla.
19: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonne.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: K-Rauta Proossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O. ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Torvaan vedä koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
3: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintaarvio minuutissa. Rukki.fi.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kasari. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Oppositiojohtaja Antti Lindtman jyrähti tiistaina Facebookissa perussuomalaisten kansanedustajan kirjoituksesta. Lindtmanin mukaan taas on ylitetty yksi raja, kun hallituspuolueen kansanedustaja hyökkäsi somepäivityksessään SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyaria vastaan. Lindtman viitannee perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan maanantaiseen päivitykseen, jossa Peltokangas muun muassa kysyy, kuinka moni hänen seuraajistaan haluaa Suomeen afgaanimuslimin ministeriksi. Razmyar on Suomen ainut afganistanilaistaustainen kansanedustaja. Peltokangas sanoi Iltalehden haastattelussa, ettei päivityksessään viittaa kehenkään. Yhdysvaltojen oikeusministeriö on alkanut tutkia hissiyhtiö Koneen suunnitelmaa ostaa saksalaisyhtiö TK Elevator. Ministeriö selvittää, haittaisiko kaupan toteutuminen kilpailua Yhdysvaltojen hissimarkkinoilla, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Lähes 30 miljardin euron arvoinen kauppa olisi Suomen yrityshistorian suurin. Kone kertoo Bloombergille, että se on tehnyt tiivistä yhteistyötä oikeusministeriön kanssa koko prosessin ajan ja odottaa edelleen, että kauppa saadaan toteutettua aikaisintaan ensi vuoden toisella neljänneksellä. Kolumbiassa eilisen voimakkaan maanjäristyksen uhriluku on noussut jo 240, kertovat paikallisviranomaiset. Maanjäristyksen kohteeksi joutuneiden suurkaupunkien pormestarien yhteislausunnon mukaan järjestyksessä loukkaantui yli 1300 ihmistä ja 165 rakennusta romahti. Lisäksi useat lentokentät keskeyttivät toimintansa. Kolumbian presidentti Abelardo de la Espriella on julistanut maahan hätätilan. Järjestyksen keskus sijaitsi Kolumbian länsiosassa ja järjestyksen voimakkuus oli 7,4. Libanon on lakkauttanut virallisesti kuolemantuomion, ilmoitti Libanonin parlamentin puheenjohtajan toimisto. Maasta tuli Lähi-idän ensimmäinen maa, joka on virallisesti luopunut kuolemantuomiosta rangaistuksena. Libanonin parlamentin puheenjohtajan toimiston mukaan lakiesitys hyväksyttiin siihen tehtyjen muutosten jälkeen.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
5: Kesän lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
6: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
7: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
0: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Musiikilla on joskus tarkoitus tuoda helpotusta tiettyihin tilanteisiin ja Ile kertoo seuraavassa nauhoituksesta tiettyihin hetkiin. Nuorempana olin kova poika äänittämään C-kaseteille kaikenlaisia kokoelmia eri teemoilla ja eri tarkoituksiin. Töistä lähtiessä ja joskus muutenkin, vaikkapa liikenteessä, oli välillä hermo niin sanotusti pinnassa, joten äänitin C-kasetin, jonka nimi oli Rankka päivä. Se oli koottu niin, että ensin tuli vähän rauhallisempia biisejä, että ehti syke laskemaan ja sitten pikkuhiljaa siirryttiin enemmän tuollaiseen hyvää menofiilistä luovaan biisivalikoimaan. Se kuuluisa A1 oli Double ja Captain of Her Heart. Sen jälkeen yleensä alkoi jo maailma näyttämään paljon paremmalta. Kiitos sille toiveesta ja tästä se lähtee. Hyvän mielen biisi, Double ja The Captain of Her Heart.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

Maasari soittaa. Kasari soi myös romanttisesti. Kasarin asenteella ne biisit, joita...

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
0: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Yhdysvaltojen välittämät Israelin ja Libanonin neuvottelut jatkuvat ensi kuun alussa Roomassa, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriön lähde. Israel ja Libanon aloittivat viime viikolla uuden neuvottelukierroksen Roomassa, mutta neuvottelut päättyivät suunniteltua aiemmin. Lähteen mukaan ennen Rooman neuvotteluja keskusteluja käydään Beirutissa, Jerusalemissa ja Washingtonissa. Heinäkuussa käydyissä neuvotteluissa osapuolet sopivat Israelin asteittaisesta vetäytymisestä muutamalta Etelä-Libanonin niin kutsutulta pilottialueelta, jotka on määrä siirtää Libanonin asevoimien hallintaan. Suurista suomalaisyrityksistä yli puolet kokee, että puolustusteollisuus tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia joko suoraan tai välillisesti, ilmenee OP Pohjolan kyselystä. Lähes 90 suuresta yrityksestä kertoo kyselyssä kuluvan vuoden geopoliittisten tapahtumien kasvattaneen yritykseen ja sen toimintaan liittyviä riskejä. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 100 yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Kuusarin iltapäivissä arkisin 1–5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
1: Karhu. Pehmeä peto.
3: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Pori Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari soi kuin silloin ennen.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O. Teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Hei, maistaisiko pirtele?
7: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
6: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-epidemian uhriluku on noussut yli 2000 ihmiseen, maan terveysviranomaiset kertovat. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu lähes 4400 Ebola-tartuntaa epidemiassa, joka alkoi keväällä. Maassa on todettu lähes yhtä monta kuolemaa kuin sen tappavimmassa Ebola-epidemiassa, joka kesti vuodesta 2018 vuoteen 2020. Ebola on levinnyt pääasiassa Kongon demokraattisen tasavallan itä- ja koillisosissa. Kuolleiden villisikojen ja ruhojen osien etsinnät jatkuvat ja etsintöjä laajennetaan systemaattisesti Kaakkois-Suomessa. Asiasta kerrottiin afrikkalaisen sikaruton tautitilannetta käsittelevässä Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Heinäkuun ensimmäisten tautitapausten takia perustetun tartuntavyöhykkeen ydinalueen ympärille ei vielä ole pystytetty aitaa tai varoituskylttejä. Ruokaviraston mukaan asiaan liittyviä toimenpiteitä on valmistelussa ja niistä kerrotaan myöhemmin.
9: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla. Ow!

0: Kasari.
1: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näön tarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

Jonne hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isäsiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Vasari.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
0: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Ohituskaista presidentti Donald Trumpin sosiaalisen median viesteihin on kerännyt jo kymmenkunta tilaajaa, jotka maksavat palvelusta jopa 100 000 dollaria kuukaudessa. Elokuun alussa käynnistynyt palvelu tarjoaa nopeaa osake- ja raaka-ainekauppaa harjoittaville asiakkaille mahdollisuuden päästä muita käyttäjiä nopeammin käsiksi Trumpin viesteihin hänen omassa Truth Social-palvelussaan. Truth Social on osa Trump-mediayhtiötä, joka kertoi samalla osavuosituloksestaan. Yhtiön tappio nousi huhti-kesäkuussa 238 miljoonaan dollariin. Patria ja saksalainen KNDS Deutschland Maintenance allekirjoittivat tiistaina puitesopimuksen Patrian 6x6 ajoneuvojen kokoonpanosta. Yhteistyö on osa Patrian ja Saksan asevoimien eli Bundeswehrin kauppoja panssaroiduista miehistön kuljetusajoneuvoista. Paikallista tuotantoa Saksassa lisätään vaiheittain ensi vuoden alusta lähtien. Hankinta on osa Suomen ja Latvian vuonna 2020 käynnistämää monikansallista CAVS-hanketta. Sen tavoite on tuottaa nykyaikainen 6x6 panssaroitu ajoneuvojärjestelmä.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Pari.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Asari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Poimintoja uutispäivästä. Ruokavirasto ei lisää rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Heinäkuun ensimmäisten tautitapausten alueelta löytyi sittemmin kuolleiden villisikojen osia. Kaikki uudet näytteet ovat olleet negatiivisia, mutta tutkiminen on kesken. Jos positiivisia löydöksiä tulee, tarkastellaan rajoitusten laajentamista, kerrottiin Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Kunnaneläinlääkärit ovat tarkastaneet vyöhykkeellä sijaitsevat sikojen pitopaikat. Tuotantoeläimissä ei ole todettu sairauden oireita. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen tai muihin kuin sikaeläimiin. Etenkin Itä-Suomen pohjavesissä ja järvien vedenkorkeuksissa jatkuu kuivuustilanne, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Pahin tilanne on Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa, joissa pohjavedet ovat poikkeuksellisen alhaalla. Pohjavesien pinnat ovat laskeneet muutoinkin suuressa osassa maata. Heinäkuun lopun sateet ovat nostaneet suurten järvien pintoja, mutta Järvi-Suomessa useiden luonnontilaisten järvien pinnat ovat yhä poikkeuksellisen matalalla.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

olette liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base. Ja Jonnet Hei, tulkaa mukaan.

0: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: uutispäivästä.
1: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on päättänyt hankkia viestintäkonsultointia kansanedustajan puolison vastaperustetulta yritykseltä, kertoo Helsingin Sanomat. Hankinnan hinta on 290 000 €, juuri alle hankintalain kynnysarvon. Hyvinvointialue ei järjestänyt asiasta julkista tarjouskilpailua. Yrityksen omistaja on vihreiden kansanedustajan Inka Hopsun puoliso, Lääkäriliiton viestintäjohtaja Lauri Korkeaoja. Hopsu on yrityksen hallituksen varajäsen. Päätöksestä on lehden mukaan tullut hyvinvointialueelle jo ainakin 2 oikaisuvaatimusta. Poliisi tilasi ambulanssin Tuusulan mopoturmassa loukkaantuneelle pojalle noin tunti tapahtuman jälkeen, tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoo. Kiilaustilanne tapahtui hieman ennen kello 7. Syyttäjän HUSista saaman selvityksen mukaan poliisi oli tilannut ambulanssin vasta hieman ennen kello 8 ja se oli saapunut paikalle 8. Ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle, vaan sen läheisyyteen, jonne poliisi kuljetti käsiraudoitetun mopoilijan. Ei ole vielä tiedossa, miksi näin toimittiin, tutkinnanjohtaja kertoo STT:lle.
0: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
3: Me soitetaan ne parhaat biisit.